0: dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15 na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27 na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.

ani půl oprostito. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.
2: Radio Rijeka.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A mi ćemo dobro jutro iz Hrvatskog autokluba poželjeti Zvonimiru Vogrincu. Zvonimire, kakva nam je situacija?
2: Dobro jutro, pozdrav iz HAK-a. Pa nije loša na cestama u unutrašnjosti, vremenski uvjeti su većinom povoljni, ali u priobalju imamo nešto malo bure koja naravno stvara poteškoće na cestama. Državna cesta Maslenica, Zaton, Obrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, na Omiškoj obilaznici zabrane za prvu skupinu, dakle motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za drugu skupinu, dakle i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Jasno, s obzirom na promjenjive vremenske uvjete, informirajte se o stanju u prometu na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba, te svakako provjerite i vremensku prognozu na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na graničnim prijelazima za sada nema dužih čekanja u putničkom prometu, no povremeno je pojačan teretni promet na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Jasno, kada puše bura, onda su i nepovoljni vremenski uvjeti na moru, ali za sada u prekidu jedino trajektna linija su Martin Makarska, ostale linije plove redovito.
1: Dobro, hvala vam Zvonimire, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

16:30, ajmo malo o nekakvim informacijama koje vam možda mogu olakšati funkcioniranje ovako u ranu zoru, ma ne znam ili otežat. 18 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, 9 u Delnicama, 13 u Čabru, 19 Krk, 20 Baška, 20 Mali Lošinj, 17 Cres, znači fanjski toplo smo se probudili, a? To ćemo se složiti. Ok, jedan takav dan još pred nama, pretežno sunčano će biti uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva ponegdje je povećana naoblaka, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniže jutarnje temperature su predvidjeli upravo ovako, od 16 do 19 u Istri na Kvarneru, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, a najviše dnevne kažu od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. U Gorskom Kotaru i Lici najniže jutarnje kažu od 8 do 10, čak su i više, a najviše dnevne bit će od 18 do 23, ko zna, ili možda malo više. Mi ćemo svakako detalje čuti kao i svakog jutra od naših dragih meteorologa tamo u Kvara do 9, a ja ću vam sad još reći ovako neke druge interesantne stvari. Za promet u ovom trenutku nema nekih većih eskapada, mislim radovi su posvuda, ako to ne računamo kao eskapadu, ali dobro, dobra vijest stiže da je šetalište Ivana Gorana Kovačića, da su radovi završeni u asfaltiranju i da je tamo sad novi asfalt i lijepo je i super je. Isto tako, situacija kod Novog Lista se nešto normalizirala od jučer, ali već su neki dan postavili i novu prometnu signalizaciju, pa pripazite i na taj dio. Šta ćemo vam još reći? Još ćemo vam reći da kreće asfaltiranje vodovodne ulice, ovih dana su bili pripremni radovi, a onda sad evo od danas do sutra u nekom trenutku će se izvoditi asfalterski radovi na dionici u vodovodnoj od kućnog broja 45 do kućnog broja 29, odnosno do kafe bara Skradin. Tijekom izvođenja tih radova dionica će biti zatvorena za sav promet, dok će za interventna vozila biti osiguran prolaz. Pa evo, molim vas za razumijevanje, strpljenje i suradnju, ali u svakom slučaju trebalo bi relativno brzo završiti ta vodovodna saga. To je za veselice. Kako ono, malo mrkve, malo batine. Znači, šetalište Ivana Gorana Kovačića, rekla sam, završeni radovi, novi asfalt, sve lijepo. To vam je onaj dio za vas koji ste onako baš pravi riječani, pa ne znate to po ulicama. Od Pariza gore prema crkvi na Trsatu, da budem detaljnija. E, no međutim, privremena regulacija prometa na Trsatu danas i u nedjelju. A zašto? Zbog futsala i zbog toga što je veliki interes, naravno, za sve to. Dakle, večeras u 20:30 i u nedjelju u 19 sati na Trsatu u dvorani Mladosti održavaju se finalne utakmice Supersport Hrvatske malonogometne lige, dakle treba opet igra na 3 pobjede, zato je to oko toga. Očekuje se dolazak većeg broja posjetitelja i pojačan intenzitet prometa na području Trsata, pa privremena regulacija prometa na snazi će biti 2 sata prije početka održavanja utakmica, dakle za danas je to od 18:30. U neposrednoj blizini dvorane Mladosti bit će zabranjeno prometovanje vozila, a za promet će biti zatvoren sve ove ulice. Partizanski put kod spoja s Frankopanskim trgom, Glavinićeva ulica kod spoja s ulicom Slavka Krauceka, Trg Viktora Bubnja kod spoja s ulicom Slavka Krauceka i kod spoja s ulicom Put Bože Felkera, Šenojna ulica kod spoja s ulicom Slavka Krauceka i Linićeva ulica također kod spoja s ulicom Slavka Krauceka. Autobusi javnog gradskog prijevoza će u smjeru Trsata i iz smjera Trsata prometovati redovitim terasama. Taksima neće biti dozvoljeno zadržavanje i uglavnom svi ste pozvani da nekako koristite parkiralište na području Sveučilišne avenije, da ne parkirate kod ulaza u stambene objekte, naravno dvorišta, privatne prilaze, garaže i tako dalje. I kad god je to moguće da koristite javni gradski prijevoz, ja bih dodala i noge ako je moguće, razumijete. E, ako ste mislili da to sve, ja sam u stvari tek počela. 22.5. to je isto tako danas. U vremenu od 12 do 13 bit će miniranje, standardno već na dijelu autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. To je bitno jer će se zaustavljati promet u nekom trenutku, tada, između 12 i 13, i jer je to sve u blizini neposrednoj obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa ono, kao čisto imati na umu, nije ništa novo, događa se svaki dan, ali evo da znate da je i danas.
sad možemo se baciti na to tko će biti bez struje i bez vode. Kažu za danas bez struje ulica Đure Katija, kućni brojevi 2, 4 i 6, Istarska 45, 47, 68, 70, 72. Bez struje danas od 10 do 11.30. Osječka ulica, brojevi od 61 do 67 Neparni i još 70 i 70A. Imaće isključenja struje danas od 8.30 do 12 sati. U Crikvenici ulica Vrtna, dijelovi ulice zapravo, i dijelovi ulice Kralja Tomislava i Kralja Zvonimira imaće danas isključenje struje od 9 do 13 sati. Na području Fužina, konkretnije Lič, od parni brojevi od kućnog broja 186 do 264 i Neparni od kućnog broja 89 do 143. Balanska, parni od kućnog broja 2 do 8 i Neparni od broja 1 do 25 i Podkobiljak, dakle svi oni, bez struje danas od 8.30 do 14 sati. Na području Malog Lošinja, konkretnije u pitanju naselje Punta Križa, Grmoža i Smreće, Punta Križa, Pogana i Baldarin, imat će danas isključenje struje od 8.30 skroz do 15. Nema, ništa, to što je bilo, bilo je. Onda, Opatija, Veprinac konkretnije i Šavroni od broja 136 do broja 139A, Kalina, brojevi 131 do 136, Pehi od broja 1 do broja 17, svi brojevi, Gašparići, brojevi 1 i 1A i Jurovići od broja 140 do 147, imaće danas isključenje struje od 9 do 11 sati. Na području Vrbovskog, Kleiner Brdo i Viktora Bubnja, kućni brojevi 20 i 22, imaće isključenje struje od 8 do 14. I sad vi koji ste u Viktora Bubnja u Rijeci, pa ste se sad trgnuli i iscimali, Ne, Viktora Bubnja, Vrbovsko. Dobro? Dobro. Isključenje vode. Rijeka, Matije Gupca i Veslarska. Što se tiče Gupčeve, svi kućni brojevi, a Veslarska

do 33 i 44 do 48, Brestovice 28 kroz 1 i kroz 2, na Brdeh svi kućni brojevi i Čikovići novo naselje, kućni brojevi 54 do 59, imaće isključenje vode danas od 7.30 do 13.30 i na koncu Kostrena, Glavani od kućnog broja 2 do 15, od broja 83 do 89a i Šodići, kućni brojevi od 13 do 51, imaće danas isključenje vode od 8.30 do 14 sati. To je to, ja ću se sad isključiti sama.

Što učinila si ti, Oliver Dragojević, što učinio jučer jedan britanski radio? Mama mia, noćna mora svakog radijskog voditelja i tonskog realizatora im se dogodila. Kao ni manje ni više nego su izbacili van informaciju da je umro kralj Charles. Uf, a čovjek ne može biti življi. Napokon živi život, živi sa svojom Kamilom, nakon svih peripetija, razumijete, čovjek u ono high life. Uglavnom, ne, ono, šta se događa, jel? Znači, postoji očito u svim tim njihovim radijskim postajama jedan spremljeni prilog, da tako kažem, kojeg oni naravno bi rado nikad ne koristili, ali svjesni su da će u nekom trenu morat, koji onako priča o smrti monarha i onda sve postaje u Velikoj Britaniji ga drže u pripravnosti, nadajući se, dakle, da im neće trebati onako every day, ali u nekom trenutku znaju da će im trebati, to je kao spremno za tu situaciju. Međutim, neko jučer bio vesel i ono, vidio je taj botund i piše do not play unless king actually dead i rekao what does this button do i klik i ode, razumijete? Ali dobro, to se dogodilo na ovom britanskom radiju Caroline, onaj kultni piratski radio iz 60-ih, a dobro, ispričali su se, idemo dalje i to je to. Radio koji je povijesno poznat po tome što je emitirao s brodova kako bi zaobišao monopol BBC-a, dakle ima jednu bogatu tradiciju buntovništa. Šta je ovo njima? Malo su ubili kralja, vratili ga natrag, bože moj, to sve ide u opis njih. Ali zamislite sad, Charles je bio u tom trenutku sa svojom suprugom na putovanju u Sjevernoj Irskoj. Ja si to zamišljam, ono, Buckinghamska palača, neko to objavi, protokol se uzvrpolji, krene, ono, monada mravića po hodniku. Gospodine, narod misli da ste mrtvi. Ovaj, ono, kakva šteta, morat ću se pojaviti.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjernom vjetrovito i vrlo toplo. Temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Mirona Kastratović.
3: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
6: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslan je sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
7: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predržani sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće inače to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
7: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
6: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
7: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvest će se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
6: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
7: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
8: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
7: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
0: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
0: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
2: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
9: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u športskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
10: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
11: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
9: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
12: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
9: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
0: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
2: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7:30. Urednik je Kristijan Pelc.
2: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni uran, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
13: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
14: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
13: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
14: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
13: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgradi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželje.
15: Cijeli glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
16: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
15: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti ravnatelja drame Siniša Popović.
17: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
15: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
0: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju posjećamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plasina.
18: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu.
19: Nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
20: Dečki su stvarno koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
18: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
21: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
18: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a na petije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, a za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice čak 29 razlike 50-21 pobjedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
1: Oglasi.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
1: Već od 180 eura. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Park kod Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će i još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
1: Oglasi.
5: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
1: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
5: Veličina je vrlina. Velikem.
23: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi. Prvi program.
24: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Dekbek. Širila lan.
1: Aha.
2: Da,
1: da.
0: Dekbek.
3: Radio Rijeka.
4: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
5: Svako jutro, Radio Jutro.
6: Radio Jutro.
4: Radio Jutro ćemo početi s jednom isprikom i to mojom. To ti tako kad se praviš važan. Ali nije, ne znam šta se dogodilo. Nije neki, neka, sad bi Manja rekla jednu riječ, u mom mozgu se dogodila. Dakle, radovi na asfaltiranju ulice Ivana Gorana Kovačića su završeni. To je točan dio informacije. Netočan dio je kad ja vama objašnjavam kako je to od Pariza do Trsatske crkve. Ja tamo ljudi živim. Ne znam kako sam to uspjela. Dakle, taj dio je Joakima Rakovca. Od Pariza nizbrdo prema bulevardu je Ivana Gorana Kovačića, velike isprike, dakle, ta cesta je završena, ja ne znam šta se dogodilo, valjda mi je bilo jutro i hvala našem slušatelju Nenadu koji odmah reagirao i javio sve skupa i dobro da je. Mi nekad i ne znamo šta smo rekli, mislim, ljudi smo, kako da vam kažem, ali evo, zato ste nam tu vi kao backup, pa onda uspijemo dati na kraju konačno točnu informaciju. Dakle, to je završeno, to sam htjela reći kao dobru vijest, a kao manje dobru vijest za danas u smislu nekakvog funkcioniranja, ali isto tako, ajde, logičnu, je moment da će se zbog utakmice na Trsatu preregulirati promet. Utakmica je futsal utakmica, dakle mali nogomet. Danas i u nedjelju će biti preregulacija, ali o nedjelji ćete čuti neki drugi dan, da sad vas ne opterećujemo, a danas će 2 sata prije početka utakmice, utakmica počinje 20.30, znači od 18.30 na snazi biti privremena regulacija prometa, što znači da u neposrednoj blizini dvorane Mladosti bit će zabranjeno prometovanje vozila. Zatvorene će biti ulica Partizanski put kod spoja s Frankopanskim trgom, Glavinićeva ulica kod spoja s ulicom Slavka Krauceka, Trg Viktora Bubnja kod spoja s ulicom Slavka Krauceka i kod spoja s ulicom Put Bože Felkera, Šenojina ulica kod spoja s ulicom Slavka Krauceka i Linićeva kod istog tog spoja, dakle s ulicom Slavka Krauceka. Autobusi će ići normalno. Taksi se ne smiju zadržavati, svi se informiraju da bi bilo dobro da koriste dostupna parkirališta na području Sveučilišne avenije, da ne parkirate pritom kod ulaza u nekakve kuće, dvorišta, garaže i slično, i kad god je moguće da koristite javni prijevoz, ja sam to rekla već jutros pa ću opet, a najbolje pješke. Evo, to je nekako ta informacija vezana za danas. Isto tako, asfaltira se vodovodna ulica od kućnog broja 45 do kućnog broja 29, nakon što je prethodnih dana bila pripremna faza tih radova. Evo, sada, danas, do sutra bi se trebali izvoditi asfalterski radovi. Za to vrijeme dionica je zatvorena za sav promet, dok će za interventna vozila biti osiguran prolaz. Svi se mole za strpljenje, razumijevanje i zahvaljuje se naravno na suradnji. Minirat će se i danas na autocesti B8 Istarski Y između čvora Anđeli i čvora Matulje od 12 do 13, pa će se zaustavljati promet na toj dionici i naravno miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa da ne bi bilo nekakvih iznenađenja, nek vi to nama znate, iako je to već sad zaista duga priča, traje to već neko vrijeme. Temperaturice u našoj županiji danas 20 trenutno u Rijeci, 10 mi ovdje pokazuje Platak, 13 Delnice, 12 Brešca, 19 Opatija i Crikvenica, 22 Krk i Baška, 20 Cres i Lošinj, 21 Rab. Pretežno sunčano, kažu, da ne duljim, ali u svakom slučaju sa poprilično lijepim temperaturama, tamo negdje do 23, a ko zna, možda bude i više. Sigurno ćemo detalje čut od naših meteorologa u 8.45 kao svakog jutra. I onda još malo isključenja struje i vode za danas. Na riječkom području bez struje ulica Đure Katija 246, Istarska 45, 47, 68, 70 i 72, bit će od 10 do 11.30, dakle bez struje. A Osječka od broja 61 do 67 neparni brojevi i 70 i 70a imat će isključenje struje danas od 8.30 do 12. Crikvenica, ulica Vrtna, dijelovi ulice T i Kralja Tomislava i Kralja Zvonimira bit će bez struje od 9 do 13. 13 sati. Lič od kućnog broja 186 do 264 parni brojevi i od broja 89 do 143 neparni brojevi, Balanska parni od kućnog broja 2 do 8 i neparni od 1 do 25 i Potkobiljak imat će isključenje struje danas od 8.30 do 14. Mali Lošinj, konkretnije naselje Punta Križa, Grmoža i Smreće, Punta Križa, Pogana i Baldarin imat će isključenje struje od 8.30 do 15. Na opatijskom području, odnosno Veprinac je u pitanju, Šavroni 136 do 139A, Kalina 131 do 136, Pehi od 1 do 17, Gašparić 1.1a i Jurović je od broja 140 do 147, imat će isključenje struje od 9 do 11 sati. A na području Vrbovskog, ulica Kleiner Brdo i Viktora Bubnja, kućni brojevi 20 i 22, od 8 do 14 danas bez struje. Bez vode, u Rijeci Matije Gupca svi kućni brojevi, Veslarska od broja 1 do 4 u vremenu od 9 do 13 sati. Na području Kastva Jurčići od broja 45 do 57, Čikovići od kućnog broja 1 do 9, 10 do 33, 44 do 48, Brestovice, kućni brojevi 28 kroz 1 i kroz 2, na Brdeh svi kućni brojevi, Čikovići od broja 54 do 59, bit će bez vode danas od 7.30 do 13.30, odnosno u Kostreni, Glavani od kućnog broja 2 do 15, od 83 do 89a i Šodići od kućnog broja 13 do 51, imat će danas isključenje vode od 8.30 do 14 sati. Što se

doće prometa na gradskim cestama i na obilaznici, to je nekako i standardno za ovo vrijeme. Naravno, i imajte u obzir zastoje kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a zbog bure za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju vrijede nekakvi posebna nekakva usmjeravanja, pa ćete naravno detaljno prije polaska na put provjeriti točno gdje i što već vama treba. Ali u svakom slučaju rekli bismo generalno da je sve ok. Ako nešto nije ok, vi svakako javite.

0: Radio Rijeka.
1: Danas u Novom listu, nova politička arhitektura u Rijeci, HDZ podržao Ivu Rinčić u preustroju gradske uprave. Bivši direktor vodovoda i kanalizacije je potaknuo priče o sukobu interesa, neobična uloga Andreja Marokinija na sastanku u gradskoj upravi. Terminal na Zagrebačkoj obali povećao ukupni lučki promet. Riječka luka će u prometu kontejnerima premašiti Trst. Slučaj Aleksić rezultirat će izmjenama zakona, država će uvesti doživotni zatvor. Financijske afere uzdrmale vrh hrvatskog sporta, Mateša podnio ostavku na iznenađenje Hrvatskog olimpijskog odbora. Večeras na Trsatu prva utakmica finala prvenstva. Rijeka želi dvostruku futsalsku krunu. Danas u Novom listu TV prilog Obzor petkom.
2: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
3: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
4: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice!

0: za sebe.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Slow Motion Festival je Slow Motion Festival. Je Slow Motion Festival.
4: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,99 €. Tommy, znaš što voliš?
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Jutro u 8 sati donosi vam osnovne informacije u smislu događaja danas kod nas, na koje možda trebate obratiti pozornost, možda i ne trebate, ali da ne bi bilo da ste uopće neinformirani oko toga. Evo, nastavit će se 10. sjednica Hrvatskog sabora. Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić će pred predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Mirta Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, izabrana je prošlog tjedna u saboru za novu predsjednicu Vrhovnog suda sa 120 glasova za i 2 protiv. Nakon što položi prisegu, postaće ujedno i prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Biće zaposleni i ostali ministri, Bačić će biti u Velikoj Gorici, Butković će biti u Karlovcu, tako, bit će tu svega, ali ništa što se pretjerano tiče možda nas. A onda ćemo se lagano baciti i na ovaj dio koji je nama interesantan. Evo, recimo, nogometaši Rijeke sutra dočekuju Goricu od 16 sati u utakmici 36. kola Supersport HNL-a, pa će onda danas eto ući utakmice par riječi na tu temu reći trener bijelih Viktor Sanchez. Mi ćemo vas naravno o tome svemu naknadno obavijestiti. A utakmicom protiv Olmisuma iz Omiša, koja se igra večeras od 20.30 u dvorani Mladosti na Trsatu, hrvatski malonogometni klub Rijeka kreće u svoju finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Riječani su večeras oslabljeni neigranjem stožernih igrača zbog žutih kartona, pa tako neće biti kapetana Luke Sutona, Manola Bilića i Danija Fernandeza, a ekipu će umjesto suspendiranog trenera Jukića, koji je u Makarskoj dobio crveni karton, danas voditi pomoćni trener Ivan Jasprica. Ovo samo znači da vas treba biti što više, ako me razumijete. E, a očekuje se da će vas i biti više, pa su upravo zbog te utakmice malo preregulirali promet na području Trsata. Privremena prometna signalizacija i regulacija na snazi će biti 2 sata prije početka utakmice, znači od 18.30. U neposrednoj blizini dvorane Mladosti bit će zabranjena vožnja, to sam već jutros govorila. Zatvorene će biti ulica Partizanski put, Glavinićeva ulica, Trg Viktora Bubnja, Šenoina i Linićeva. Autobusi će voziti redovnim trasama, a taksi mogu na brzaka nekog iskrcat, nema zadržavanja, nema ničeg takvog. Pa se svi pozivate da parkiralište probate sami sebi osigurati na području sveučilišne avenije, ali ne tako da stanete nekom na ulazi to, nego da pazite naravno. I da koristite javni gradski prijevoz, ja ću opet reći, ili noge. Dvostruka evropska prvakinja i braniteljica naslova Emma Sgardelli, članica karate kluba Champion iz Rijeke, sutra će doduše, ali nek mi to vama kažemo i danas, dakle u subotu, boriti se za svoj treći uzastopni naslov prvakinje Europe. U jučerašnjem eliminacijskom dijelu Emma je upisala 4 pobjede bez izgubljenog poena. Za zlatnu medalju borit će se protiv Bugarke Teodore Caneve. Hrvatska je osigurala čak 6 mečeva, by the way, za odličja u pojedinačnoj konkurenciji na Europskom prvenstvu u Frankfurtu. Lijepe vijesti, lijepe. Potpisivanje ugovora o financiranju programa i projekata udruga i vjerskih zajednica u području zdravstva, socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života najavljeno je za 13 sati u gradu Rijeci. Ugovori se potpisuju na temelju rezultata godišnjeg javnog poziva, a u ovoj će godini grad Rijeka financirati ukupno 82 projekta i programa, za što je u proračunu izdvojeno gotovo 897.000 eura. Gradonačelnica Iva Rinčić ugovore će potpisivati s predstavnicima Matice umirovljenika grada Rijeke, udruge Tera, Oaz za Uzor, Srce za nju, te udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Moje mjesto pod suncem i Franjevačkim svjetovnim redom. A promocija doktora znanosti sveučilišta u Rijeci najavljena je s početkom u 11 sati u Opatijskom centru Žrve. Promovirano će biti 35 doktoranata i 51 doktorandica, a najviši akademski stupanj laureate će promovirati rektor sveučilišta u Rijeci Goran Hauser. Državna svečanost dodjele i podizanja plavih zastava bit će u opatijskom hotelu Kvarner u organizaciji udruge Lijepa naša i Liburnia Hotels and Villas. Svečani program počinje u 11.30 na plaži hotela Kvarner, gdje će se održati ceremonija podizanja plave zastave kao simbola izvrsnosti, održivosti i visoke kvalitete hrvatskih plaža i marina, a program se onda nastavlja na terasi hotela uz dodjelu plavih zastava ovogodišnjim dobitnicima. Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica organizira četvrtu po redu plesno-glazbenu smotru Ulice plešu, ulice sviraju, koja će se održati večeras s početkom u 18 sati u Trsatskom perivoju u Rijeci. Na jednom će se mjestu okupiti učenici i pedagozi 10 obrazovnih ustanova, donoseći raznovrsne plesne i glazbene izvedbe koje slave talent, kreativnost i zajedništvo mladih umjetnika. Ulaz je slobodan, pa budite tamo. Diplomska predstava 49. generacije škole glumer i teatra naziva A ipak nisu bili tako loši na rasporedu je večeras i sutra u 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija. Tema predstave je vrlo aktualna. Priča se naime događa u jednoj peterokatnici na Kozali, gdje su susjedi na izgled u dobrim odnosima i žive u skladu, međutim ne podnose jedni druge i u svakoj prilici pokušavaju nametnuti svoj stav. One. No, dolaskom novih podstanara susjedi se zbližavaju i kreću u akciju, to jest pod svaku cijenu žele saznati tko su novi podstanari. Redatelj predstave ujedno je i voditelj škole glume i to je Bojan Lakoš. Recimo i to da u suradnji s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije Udruga invalida Rada Rijeka za svoje članove i ostale građane danas od 9 do 10 sati organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Svi zainteresirani pozivaju se doći u prostorije udruge u Kružnoj 3. I završit ćemo ovu najavu događaja s nečim jako, jako važnim. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana udomiteljstva u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke bit će stručni skup i godišnja edukacija udomitelja. Okupljanje sudionika počet će u 12 sati. Nakon pozdravnih govora predviđena su stručna predavanja uglednih stručnjakinja iz područja prava, socijalne skrbi i edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Teme predavanja obuhvatit će stres i strategije suočavanja sa stresom kod udomitelja, udomiteljstvo kao odgovornost zajednice te udomiteljstvo iz pozicije djece. Cilj je istaknuti važnost udomiteljstva, pružiti podršku postojećim udomiteljima i potaknuti širu javnost na promišljanje o ulozi zajednice u skrbi za djecu i ranjive skupine. A kako je stigao petak, a što ne bismo mi malo ovako? This is the sound of now.

0: Radio Rijeka.
1: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: za sebe.
1: Renault.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.

0: Moje uvijek prvi odgovor, nikamo, šta biste ikamo išli, možete biti uz nas. Ali naravno da ćemo vam dati neke druge prijedloge. Međutim, moram reći, evo mi smo to na mrežama objavili, ali možda uopće nisam rekla u eter, zaista bi danas mogli biti uz nas, s obzirom na to da naš Lucijan Kostrenčić, vaš omiljeni glazbeni urednik, danas ni manje ni više slavi 30 godina rada na Radio Rijeci. Prema tome, primamo čestitke, zahvale, pohvale i sve ostalo u njegovo ime, a on će naravno i kroz naš program tamo oko 11.15 imati za vas kao i svakog petka svoj kviz taktika, pa evo, možda ćete mu i tamo čestitat, ne znam. No dobro.
1: Lucijan Kostrenčić.
2: Lucijan Kostrenčić. Lucijan Kostrenčić i
3: Lucijan Kostrenčić.
4: Glazbeni izbor Lucijan Kostrenčić.
5: Ne mora biti bolje.
0: E da. A osim toga, ima naravno još nekih događaja u našem kraju koje vam mogu možda biti interesantni, pa evo da vam malo kažemo. U Hrvatskom muzeju turizma u 19 sati bit će otvorena gostujuća izložba Ljubo Kuntarić, Falat zemlje, Šteri ima dušu. Riječ je o izložbi muzeja Međimurja, Čakovec, u spomen na 100. obljetnicu rođenja skladatelja Ljube Kuntarića. Na otvorenju će koncert popularnih njegovih skladbi održati David Daniel. Izložba ostaje otvorena do 5. srpnja. Cilj je predstaviti ostavštinu ovog proslavljenog skladatelja koju čuva Čakovečki muzej, povezati kulturne institucije i promicati muzejsku djelatnost. Posjetitelji će kroz fotografije, notne zapise, plakate, ploče, nagrade i bogatu arhivu upoznati Kuntarićev opus od zabavne, scenske i filmske glazbe do zborskih, orkestralnih i crkvenih djela. Pa evo, dio izložbe pokazuje i njegov paralelni rad kao inženjera hidrogradnje. U svakom slučaju baš interesantno, u Hrvatskom muzeju turizma, dakle u 19 se otvara, ali ostaje otvorena do 5. srpnja, pa ju ne propustite. Još jedna izložba koju ne biste trebali propustiti, doduše otvorena je jučer u Muzeju grada Rijeke u Kockici, izložba Najdraža Rijeka, posveta našem klubu. Svakako evo, toplo preporučam, osobito ako ste fanovi Rijeke kao kluba, jel? Ali vidi se kroz to baš jedna lijepa povijest, u stvari Riječana, jer to je sve nekako dio identiteta. Ta izložba ostaje otvorena do 1.9, pa evo, ne propustite ni to. A u 20 sati u Galeriji OK u Rijeci bit će program otvorenja izložbe Solastalgija multimedijalnog umjetnika Davora Mezaka. Izložba kroz video instalacije, fotografije, slike, lightboxove i prostorne instalacije tematizira utjecaj suvremene civilizacije, klimatskih promjena i ekoloških kriza na čovjeka i prirodu. U 20 sati i sutra u isto vrijeme u Kulturnom centru Kalvarija bit će izvedena diplomska predstava 49. generacije škole glume naziva A ipak nisu bili tako loši. O tome smo već pričali u najavi događaja, kao što smo i u najavi događaja spomenuli, pa da ponovimo kako će Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri Osnovnoj školi Vežica imati plesno-glazbenu smotru Ulice plešu, ulice sviraju danas početkom u 18 sati u prekrasnom ambijentu Trsatskog perivoja. Jazz Time Rijeka od 20 sati u Export drvu donosi dva koncerta. Sviraju Piero Gadi kvartet i Miro Kadović kvartet. Piero Gadi je jazz pijanist i skladatelj iz Toskane koji kroz nastupe u rodnoj Italiji, ali i svijetu, razvija vlastitu jazz crossover estetiku sastavljenu od raznorodnih elemenata. S njim sviraju Fabrizio Desideri, Filippo Pedol i Michele Vanueci. Ja se nadam da sam na to sve točno izgovorila. A Miro Kadović jedan je od najaktivnijih i najkreativnijih hrvatskih glazbenika. U svojem stvaralaštvu pokazuje podjednako zanimanje za tradiciju i inovaciju. Uz njega sviraju Aljoša Kavčić, Nikola Matošić i Adriano Bernović. Od 21 sat Porto Etno prvi put dolazi u klub Palah, gdje će nastupiti Ana Lua Caiano i Grunt, portugalska glazbenica. Ana Lua Caiano jedna je od najuzbudljivijih novih umjetnica europske world music i alternativne scene. U svom radu spaja portugalsku tradiciju s elektronikom, sintetizatorima, beat mašinama i field recordings elementima. Slovenski sastav Grunt donosi pak osebujan i teško ukrotiv glazbeni svijet koji sami opisuju kao nomadsku glazbenu hordu što luta prostorom i vremenom, povezujući odjeke prošlosti i budućnosti sa suvremenim trenutkom. Ulaz je besplatan. U 19 sati u srcu VBZ-a, to vam je dakle knjižara na Korzu. Može i Radio Rijeka. Otvara se izložba Slavena Tolja i skupine umjetnika. Slaven Tolj umjetnik je i osobnost dobro poznata riječkoj kulturnoj sceni, ali i široj javnosti. Otvorenju izložbe prisustvovat će zapravo umjetnici sudionici i moguće je razgledati do kraja lipnja i isto tako u slobodan ulaz. Pa onda, ako biste možda neke fine jagodice ili nešto tako, računajte s tim da je Festival Jagoda u Opatiji prigodnim programom ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer. U 11.30 bit će Festival Jagoda i otvoren. Otvorenje će uveličati Ježići iz Dječjeg vrtića Opatija, koji će pozdraviti pjesmom i recitacijama. Sljedeći nastup članica udruge Glazbeni vrtuljak, 4 vrlo nadarene i nagrađivane pjevačice, Mija Staraj, gledali smo ju u Voice-u, Voice-u Kids, jel? Viktorija Brkić, Fides i Lana Pribanić. A ima toga koliko hoćete. Recimo Fužine se i ove godine prisjećaju jednog od najznačajnijih autora hrvatske kinematografije, Kreše Golika. Jutarnji dio dana Kreše Golika počinje u 9 sati u osnovnoj školi Ivanke Trohar u Fužinama, gdje je predviđeno predavanje o Golikovom životu i radu. Slijedi projekcija njegovog najpoznatijeg filma Tko pjeva zlo ne misli, nakon kojeg će sudionici moći sudjelovati u posebno osmišljenom escape roomu inspiriranom njegovim stvaralaštvom. Dio programa posvećen je mladim kreativcima kroz likovne radionice i izradu murala posvećenog Kreši Goliku, a u večernjem terminu od 20 sati u Domu kulture Fužine publika će moći pogledati kazališnu monodramu Dvi daske u izvedbi glumice Marine Kostelac iz Zaprešićkog Max teatra. Pa evo, i tamo je ulaz besplatan, dođite i uživajte u svemu što vam se nudi. U Astronomskom centru Rijeka u 19.30 prikazuje se obiteljski film Put u svijet dinosaura. U 21.30 slijedi planetari program Vodič noćnim nebom Zima o orijentaciji na noćnom nebu. U 18 sati u gradskoj knjižnici bit će književni susret s Tomislavom Milohanićem, nagrađivanim pjesnikom i dobitnikom Maslinovog vijenca 2025. Susret moderira Davor Grgurić. Šta ćemo još? Ništa, filmova u Sinestaru, koliko hoćete u Art Kinu, Otok Amrum, Lijepa večer, Lijep dan i Tom i Jerry, Čarobni kompas. A ja ću za kraj još i reći, možda sam

0: Marko Kutlić. Lučo, koliko si brz. Jedan od najpopularnijih pop izvođača nove generacije, nakon rasprodanog koncerta u Zagrebačkoj tvornici, nastavlja svoju koncertnu turneju pod nazivom Moram dalje, koje će obići nekoliko većih gradova u Hrvatskoj. Posebnu vrijednost koncertu daju i najavljeni gosti večeri, među kojima je fantastična Lu Jakelić, što zaista dodatno obogaćuje program i donosi jedinstvenu glazbenu suradnju na pozornici. Vrata pogona otvaraju se u 20 sati, početak je zakazan za 21 sat, karte možete kupiti putem sustava Entrio i na ulazu u pogon. Jako je brz Lučo, može, sviđa mi se.
1: Pozdrav svestranom našem Lucijanu, koji mi je stvarno svjetlo u ovom mraku.

0: Radio Rijeka.
1: Slow Motion Festival, Fine Design Market i Saja Vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
2: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju Cedevita 455 grama 3,75 €. Sladoled Rolada Bondi 1,79 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu.

0: unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: za vrijeme.
1: Vrijeme za vrijeme u 8.47 ovog petka, to znači vrijeme za našeg dežurnog meteorologa Igora Horvata. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A nemamo što puno pričat o vremenu, pred nama je razdoblje sunčanog i već prilično toplog vremena. Naime, u odnosu na protekle dane kad smo i dalje bili nekako pod utjecajem anticiklone, barem prizemno po visini, se je nekoliko dana premješta ipak nešto vlažniji i malo hladniji zrak, tako da smo imali ona malo nestabilnija poslije podneva, dakle tijekom poslije podneva je redovito, barem na dijelu područja bilo nešto oblačnije, gotovo svaki dan je makar na dijelu područja bilo nešto kiše, međutim sada se taj scenarij ipak mijenja. Naime, anticiklona i greben, osim prizemno, pojačao je i po visini i približio se našim krajevima. Možemo reći da ne samo naši krajevi, nego veliki dio Europe je sada pod utjecajem tog sustava. Taj greben i anticiklona pruža se prema našim krajevima i smjera jugozapada i sa sobom donosi ipak nešto toplije zračne mase i to je već onako jedna prava ljetna situacija i vidimo već i jučer i danas ujutro je očito da temperatura zraka raste i rasti će, čini se, barem do sredine idućeg tjedna. Dakle, možemo očekivati već prave ljetne temperature i danas, ali i idućih dana, dakle zaista ćemo već doći do 30 Celzijevih stupnjeva, tako da možemo reći da nam ljeto, iako možda kalendarski još moramo pričekati jednu, pa evo, gotovo punih mjesec dana, barem u meteorološkom smislu možemo reći da u ovoj situaciji sada zaista ulazimo u pravo ljeto. A temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosi 21 Celzijev stupanj, ona jutrošnja najniža bila je 15, a jučerašnja najviša 26 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1027 hektopaskala, relativna vlažnost 44%. Što se na oblake tiče, pretežno je sunčano, samo malu na oblaku, jedino nad Istrom ima mjestimice i umjerene na oblake. Puše bura na najvećem dijelu područja, slaba do umjerena, duž Velebitskog i Vinolovskog kanala ima jake bure s olujnim udarima koja će, možemo reći, pratiti nas gotovo cijeli dan danas i barem još sutra na dijelu područja. A danas tijekom poslijepodneva na otvorenom moru možemo očekivati i sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Temperatura zraka u 8 sati u nazaviženo izmjerenoj 7 Celzijevih stupnjeva, Crni Luk 10, Platak 12, Delnice, Otočac i Pazin 13, Gospić i Ogulin 14, Učka, Poklon, Parg i Plitvička jezera 15, Kastav, Klana, Rovinj i Viškovo 18, Kukuljanovo i Sveti Onik, Sveti Ivana Pučini 19, Grobnik, Labin, Malinska, Polje, Čepić, Poreče, Sveti Onik, Poreri, Vransko jezero na Cresu 20, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Aerodrom, Rijeka, Krka, Aerodrom i Senj 21, Crikvenica, Rab, Silba i Pula, Gradska postaja 22 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Mali Lošinj, Opatija i Rab 17, Crikvenica je Malinska 18, Sveti Ivana Pučini 19 i Pula 21 Celzijev stupanj u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1025 i 1029 hektopaskala. Jučerašnja oborina tijekom poslijepodneva, dakle oborina u proteklih 24 sata, u Delnicama izmjereno je samo u tragovima. Također i snijeg na zavježano još uvijek se drži samo u tragovima. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz malu, poslijepodne do umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kreteće se između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra i preko sutra vrlo sličan tip vremena, pogotovo još sutra pratit će nas i bura, barem na području Velebitskog kanala, a možemo očekivati dakle do sredine idućeg tjedna i porast temperature zraka, tako da imamo zaista sad pred nama većinom stabilno, sunčano i već prilično toplo vrijeme.
1: Ako sam dobro zapamtila, najbolje nam se poći kupat u Pulu trenutno.
2: Točno, 21 Celzijev stupanj, mada u ovoj situaciji, dobro, sad možemo reći, sad puše bura, pa ajde ona malo usporava to grijanje, ali ovo nije toliko jaka bura i puše samo na dijelu područja, tako da u ovoj situaciji pri ovako stabilnim vremenskim prilikama je i ovako prilično izraženoj anticikloni možemo očekivati dosta brz porast temperature mora, pogotovo tog površinskog sloja, tako da mislim da je vrijeme za kupanje, da brzo ćemo mi već govoriti o temperaturama na cijelom području preko 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Dobro, hvala Igoru Horvatu, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: emisiji.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaš, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati. A koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokoga trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će, nakon malo više od godine dana, i formalno dobiti novu čelnu osobu. A protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Resorni ministar Damir Habijan najavio je i zakonske izmjene. Evo što je o svemu rekao jutros gostujući u programu Hrvatskoga radija.
1: Pravosudna inspekcija je izvršila nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo Općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle, radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Kako bi proslava maturanata u Rijeci prošla u što boljem redu, sigurno i uz dobru atmosferu, od 10 do 13 sati grad Rijeka poziva ih na kont. Čeka ih organizirana zabava uz DJ-a Franka i druženje s ekipom. Ajmo o sportu. Dvostruka europska prvakinja i braniteljica naslova Ema Zgardeli, članica karate kluba Champion iz Rijeke, sutra će se u subotu boriti za svoj treći uzastopni naslov prvakinje Europe. U jučerašnjem eliminacijskom dijelu Ema je upisala 4 pobjede bez izgubljenog poena. Za zlatnu medalju borit će se protiv Bugarke Teodore Caneve. Dodajmo, Hrvatska je osigurala čak 6 mečeva za odličja u pojedinačnoj konkurenciji na europskom prvenstvu u Frankfurtu. A utakmicom protiv Olmisuma iz Omiša, koja se igra večeras od 20.30 u dvorani Mladosti na Trsatu, hrvatski malonogometni klub Rijeka kreće u finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Riječani su večeras oslabljeni neigranjem stožernih igrača zbog žutih kartona. Kapetana Luke Sutona, Manola Bilića, Danija Fernandeza, a ekipu će umjesto suspendiranog trenera Jukića, koji je u Makarskoj dobio crveni karton, voditi pomoćni trener Ivan Jasprica. Igrač Rijeke Mihael Matijević.
2: Pa afiniteti sigurno da su visoki, želje je naravno dupla kruna, dupla titula, to svi očekuju od ekipe, stožera, grada, ljudi u klubu. Atmosfera je odlična, još pogotovo nakon svih ovih pobjeda, teških utakmica, mislim da isto ne može biti bolja. Svi jedva čekam, svi smo gladni, željni te utakmice u petak. Možemo samo pustiti da nas nosi i pokazati ono što znamo i uzeti te dvije pobjede prve doma i onda dalje nastaviti kako treba.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu, poslije podne do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe. Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjeri Aredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.

0: sebe. Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
1: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR. Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
3: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice. Na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

0: Kako naš Lučo zna kako treba prije tužibove pustiti ove pacifističke, da ne kažem ljubavne pjesme. Nenu Belana slušamo, kad je već tako, možda da vas ne uskratim za neke informacije. Čovjek je evo vrlo nedavno nagrađen za svoj koncert Regata života, koji je nazvan tako prema jednoj od njegovih najpoznatijih pjesama, a taj koncert je održao povodom obilježavanja 40 godina muzičke karijere. A onda, s tim u vezi, jučer je odlučeno i da će dobiti povodom obilježavanja 40 godina svoje uspješne glazbene karijere i zlatnu plaketu Grb grada Rijeke. A mogli ste ga jučer slušati kod naše kolegice Nikoline Tomljanović. Ako ste to propustili, možete još uvijek prevrtiti u HRTi aplikaciji.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: priča o veterinarima.
1: Evo, hvala. Hvala što ste ju podijelili s nama, pozdrav.
0: E, molim. I za ovu naučku svi su znali.
1: Dobro, razumijem, razumijem zašto tako mislite, ja bi evo možda bila bliska tom mišljenju, ako smijem.
0: To su činjenice.
1: Evo, dobro. Hvala vam puno i pozdrav. Još nam malo minutica ostaje, Sajo kaže još jedan, još pet telefona, šta ćemo sad? Ajde, ali jako brzo, dobar dan. Jeste tu? Jeste? Slušam.
2: Halo?
1: Je, tu ste, izvolite.
2: Ma, kako se zove vaša emisija? Tuživa ba, je tako?
1: Zove.
2: E, a zašto vi dozvoljavate da ljudi koji hvali babe imaju, ne plate lijepo javni mediji, oglas koga žele pohvaliti, marketing, i da to bude ostane tužibaba, a ne hvali baba i marketing oni koji stvarno ima i koji trebaju i ne trebaju, ali zna se gdje potroši, plati marketing i pohvali koga god hoćeš, a ne javni mediji koriste za promociju pojedinaca. Hvala.
1: Razumijem vas. Pozdrav. Marketing ćemo zabraniti.
3: Radio Rijeka. Marketing.
1: Halo. Dobar dan.
4: Tekila.
5: Dobar dan.
1: Ajde vi. Jeste tu? Jeste tu? Izvolite.
5: Ja bih htjela pohvaliti radio koji nam je vratio signal na puni sat. Mi smo se žalili što toga više nema.
1: Aha.
5: I sad su ga vratili i zahvaljujem tome ko je čuo naše žalbe i ko je to nama uslišao.
1: Volite taj signal?
5: A to nam jako puno znači, zato što nešto čovjek radi, ne mora ni onda kad čuje signal zna da je puni sat.
1: Evo,
5: i to je,
1: to je ko živo. Kad zvoni u školi, školsko zvono. Da. To, pa ja, ja to kažem. Vratili,
5: jer mi smo se žalili zašto toga više nema. I hvala što ste vratili.
1: Evo, hvala što ste primijetili. Dobro. Pozdrav, bok bok. Pa da ne završimo onda s hvalibabama, ja ću još dva e-mailčića. A gledaj sad ovo, oba su hvalibabe, ili? Ne, nisu. Ajmo ovako. Prvo hvalibaba, sve pohvale, evo još jedan marketing. Radmond Deoli Marije u Ružićevoj ulici u Rijeci na profesionalnom i stručnom pristupu klijentima. Posebna zahvala na ljubaznosti gospodinu Darku i djelatnicima Limarije. A da zaključimo sa tužbabom kad je toliko to napeto. Poštovani, javljam se da vam iskreno kažem da mi je puna kapa hvaljenja bolnica i doktora zato što bi se uz ta zanimanja među bijelim kutama i nacrtan smajlić. Ne znam, fali mi glagol, ali okej. Okay. A sad na ono glavno na meniju. Moj se otac u zadnjih 5 mjeseci nahodao po bolnicama. Kap koja njemu i nama preljeva čašu jest osoba na odjelu gastroenterologije. Dakle, osim što član obitelji nije smio ući u ordinaciju, na pitanje doktorici na tom gastroodjelu da pogleda nalaze i da mišljenje u vezi kolonoskopije, ista hladno odgovara. Ovo nije vrijeme ni mjesto za to. Gdje je mjesto za postavljanje takvih pitanja ako nije na jednom od odjela? Na medicinskom fakultetu? Liječnici, niste iznad ljudi, niste iznad zakona i nemojte zaboraviti na zakletvu koju polažete kada postajete doktori. Eto, pa da zapakiramo današnju tužibabu s tužibabom. Hvala svima koji su zvali i koji su slušali. Sljedeći petak stiže vam vaš Robi.
6: Dobar dan, a šta je to tužibaba?
4: Molim?
6: Šta je to tužibaba?
4: Šta je to tužibaba? Jeste to pitali?
6: Da.
4: Emisija.
6: Šta je to emisija?
4: Šta je to emisija?
6: Da.
4: To je nešto što se maže na kruh za doručak.
6: Lijepo.
4: Lijepo, hvala.
7: Mi vjerujemo u mudrost hrvatskog naroda.
8: Zahvala se ima na sudjelovanju u raspravi.
9: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
10: Boži.
11: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade općinskog suda u svom gradu. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu tišinu obilježava i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Evo poruke jedne od maturantica.
2: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
0: A kako bi proslava zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja u Rijeci prošla u najboljem redu, sigurno i uz dobru atmosferu, do 13 sati grad Rijeka maturante poziva na kont. Čeka ih organizirana zabava uz DJ-a Franka i druženje s ekipom. A promocija doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci najavljena je s početkom u 11 sati u Opatijskom centru Žerve. Promovirano će biti 35 doktoranata i 51 doktorandica, a u najviši akademski stupanj laureate će promovirati rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser. I pred kraj još jedna informacija. Poništen je natječaj javne nabave za obnovu broda Galeb. Na natječaj se prijavilo samo brodogradilište Viktor Lenac, no prijava je odbijena zbog nepravilnosti u njezinom sadržaju. Podsjetimo, grad Rijeka je sredinom travnja raspisao postupak javne nabave za odabir izvođača radova nakon što se u veljači ove godine dogodila pomorska nesreća u kojoj je u njega udario turski brod. Procijenjena šteta iznosi 206 tisuća eura s PDV-om, no za sad brod ostaje na čekanju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu, popodne do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.

0: Radio Rijeka.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

0: sebe.
1: Pozivamo vas na Festival Jagoda u Opatiju od petka 22. do nedjelje 24. svibnja. Očekuju vas slasne svježe jagode s plantaža hrvatskih uzgajivača te popratni sadržaj. Doživite slastičarske radionice Srđane Jeftić uz Masterchef Kroacija i Tirkizne Ane, degustacije koktela by Emil Luštica i još mnogo toga. Festival Jagoda Opatija ispred Šporera. Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Radio Rijeka.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliču ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
5: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 €. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 €. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: Ribarnica.
1: 20 do 11, evo nas petkom u Ribarnici. To znači da je stigao i Andreja Marsanića, njegovo fotografsko izvješće već možete pogledati na našim društvenim mrežama. Andreja, dobar dan.
2: Dobar dan tebi i dobar dan našim slušateljima.
1: Ma vrijedno to sve meni djeluje.
2: Ma da, da, nije baš tako loša Ribarnica, ali svi čekamo sardele, inćune i papaline.
1: Aha.
2: Znači lovostaj je do 31.5. A nakon toga, ako bude vrijeme okej, trebao bi biti, naši ribari će otići na more, imat ćemo papaline, a one su malo rijeđe, imamo ih više recimo možda kad su hladni mjeseci, ali sardela inčuna bi trebalo biti, ja već vidim da će biti cijene negdje 5-6 eura sigurno.
1: Mm-hmm. Da, ono što naši slušatelji možda ne znaju, a možda mi je zapravo logično, s obzirom da Andreja već dugo obilazi našu ribarnicu, on ima sa svom jednu tekicu i čovjek fino zapisuje sve lijepo, imamo mi tu jednu genezu cijena.
2: To je moja Biblija.
1: To je, da.
2: Da, to je što se
1: i onda kad hoćete vidjeti koliko je što raslo od kada i u koliko mjeseci, evo nam tu svih pokazatelja.
2: Jedan primjer ću reći, ajde. Recimo u krajem 11. mjeseca su sipice bile 10 eura,
1: mm-hmm.
2: a danas su 16.
1: Opa.
2: Znači u 6 mjeseci praktično otišle su gore kao cijena 60%.
1: Dakle, euro po mjesecu?
2: Gotovo da. Gotovo.
1: Opa.
2: Da.
1: Dobro, dobro, ajde, kao rasli su i neki troškovi, tako, ali...
2: Da, ali mi se čini da ne baš toliko,
1: da
2: kao,
1: ne baš toliko.
2: Kao šta je ta krajnja cijena mm-hmm. naših riba i tako dalje. Ajmo krenuti što se tiče, recimo pišmoji su po 12 eura, nema ih puno, osjeći su uvijek jako prisutni, najniža cijena je 13, ali ih imamo i po 24.
1: Mm-hmm.
2: Rumbac, plava riba, 5 eura komad. Imamo ove školjke po 3 eura, ja govorim to šta košta ne baš puno. Patarači su po 5 i po 10, imamo ih po 8, a najskuplji su po 16. Evo vidiš, patarači ljudi dosta kupuju. Nema se tu šta puno baciti, tako da ljudi vole to frigati.
1: Mm-hmm.
2: Ribe za brodet 6 do 10 eura, grdobine uvijek jako prisutne, recimo po 6 eura su male glave, a recimo samo rep 29 ili 30 eura, a neočišćene od 12 do 20. Sipe su praktično svugdje po 20, lignje 24, 35, a kad gledam na YouTube-u neke ribarnice dolje na jugu Italije, vidim kad ove lignje su po 12 do 14 eura,
1: mm-hmm.
2: dođe mi slabo, ali dobro, da, tako je. Totanji su od 8 do 10, hobotnice 20 do 24, raže, evo i to ljudi puno kupuju, raže su po 12, škampi, ima ih jako puno danas u ribarnici, od 20 do 40, a kozice su od 16 do 18 eura. Šta možemo još spomenuti?
1: Ima dagnji.
2: Dagnje su od 6 do 7 eura.
1: Ja sam se namjerila da bi možda danas okušala u nekim master chef varijantama.
2: U ribarnici.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo o vijestima iz svijeta. Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište u sred ljeta biti u crvenom jer se zalihe smanjuju.
2: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: U Švedskoj je počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Sudjelovat će američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja. Sve se događa usred velike neizvjesnosti zbog rata u Iranu te sukoba između Rusije i Ukrajine. Evo nas u Hrvatskoj gdje maturanti slave zadnji dan svog srednjoškolskog obrazovanja. Na Riječkom su korzu od jutra brojni maturanti, vodeni baloni, brašno, zviždaljke, njihovi su dobro poznati rekviziti. Ipak neki od učenika danas su odlučili obilježiti dan i posvetom tragično ubijenom maturantu Luki Milovcu. Tako su učenici srednje talijanske škole ispred zgrade škole palili svijeće, a oko 10 sati korzom su prošli maturanti Pomorske škole Bakar s bakljama u rukama, ali i velikim transparentom na kojem su napisali: Luka živi kroz uspomenu i glas, pravda je kasnila, ali ne blijedi trag od nas. Državna svečanost dodjele i podizanja plavih zastava održat će se u opatijskom hotelu Kvarner. Svečani program počinje u 11.30 na plaži hotela, gdje će se održati ceremonija podizanja plave zastave kao simbola izvrsnosti, održivosti i visoke kvalitete hrvatskih plaža i marina. Program se nastavlja na terasi hotela uz dodjelu plavih zastava ovogodišnjim dobitnicima. I još jedna najava. Ljubo Kuntarić, Falad zemlje, šteri ima dušu, naziv je izložbe muzeja Međimurja Čakovec u spomen na 100. obljetnicu rođenja ovog skladatelja koji se glazbom počeo baviti u Čakovcu, nastavio u Požegi, a vrhunac karijere gradio je u Voloskom. Njegov impresivan opus obuhvaća više od 2000 skladbi zabavne i plesne glazbe, 160 pjesama za djecu te preko 680 sakralnih djela. Ova gostujuća izložba otvara se večeras u 19 sati u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji u Vili Anđolini uz koncert popularnih skladbi Ljube Kuntarića u izvedbi Davida Daniela. Posjetitelji će kroz fotografije, notne zapise, plakate, ploče, nagrade i bogatu arhivu upoznati Kuntarićev opus, a dio izložbe prikazuje i njegov paralelni rad kao inženjera hidrogradnje. Izložba ostaje otvorena do 5. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu, popodne do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Taktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Nisam mislila da to tako skratimo. Za vas koji ste se naknadno možda uključili ovog petka u program Radio Rijeke, pa možda ne znate, red je da ponovimo. Naš Lučo danas ima ne rođendan, ali radni rođendan. Koliko godina si na Radio Rijeci?
2: 30
1: let.
2: Po domaću, ja.
1: Ja, to je sve čaja moren po domaću, pa ćemo tu finiti. Uglavnom, evo, čestitamo ti još jednom tih 30 i neka si ti nama još tu, mislim sad, kako bi ti rekla, želim ja tebi ugodan život u penziji u nekom trenutku, ne još, ali onako kažem još 30, to je malo onda te zlorabim.
2: Onda će penzija doći malo prekasno.
1: E, to.
2: Računao sam, do penzije još imam...
1: Čekaj, nemoj nas bedirat.
2: 13 godina, 13.
1: Dobro, ajde. Ali
2: pazi,
1: prihvaćam.
2: 2039. Kako zvuči daleko.
1: Da,
2: a doći će brzo.
1: Čuješ, sve zvuči daleko iz moje perspektive. Ok, uglavnom, evo nas u taktici. Lučo je spremio za vas još jednu pitalicu, skrivalicu, taktičko da. Pogađanje i razmišljanje.
2: Mozgalicu,
1: pa ćeš ti objasniti taj dio. Ja ću samo reći da ako budete oprezni i pametni u tome, možete si osvojiti nešto baš lijepo. Evo, sklopivu stolicu za boravak u prirodi ili na moru, na plaži na primjer, ono, ja recimo volim biti na stijenama i dobro bi mi došlo na onom nekom ravnom komadićku, znaš, da ipak imam nešto udobno.
2: Da ne padneš u more, pazi.
1: A dobro, ne. Ali u svakom slučaju sponzor naše taktike je Nevera, trgovina s opremom za ribolov, morski, slatkovodni i podvodni i trgovina s lovačkom opremom. Nalaze se na adresi Matije Gupca 3A tu u centru Rijeke, a otvorena je još jedna trgovina Nevera Life na Škurinjama u centru Fiume, Osječka 71, tamo će taj ili ta koji osvoji našu nagradu otići po nju, ali prethodno će doći kod nas po potvrdu. Dobro, sad ti.
2: Ako je Nevera, nikako je na more. Ostanite kod kuće.
1: A ne.
2: Ako imate nekakav krov, onda stavite tu stolicu, pa doma možete isto uživati.
1: E, to ti stolica ti za to, ali mora drži se kraja, kužiš. E, to ti je to. Dobro, uglavnom, šta moraju?
3: Budite odgovorni. Ostanite doma.
2: Tako je.
1: Ja tako živim i nakon pandemije. Ok.
2: Ona, ima ona pjesma od Pušenja. Posao, kuća, birtija.
1: Da, samo kod mene posao, kuća.
2: U mom slučaju bez birtija.
1: U mom slučaju bez birtija. Dobro, ajde, valjda hoćemo jednom kad budemo mladi.
2: Ovako, idemo igrat. Četiri pjesme, kao i uvijek. Čujemo, slušamo dvije po dvije. I ovako, u prvoj pjesmi tražimo prvu riječ u imenu pjesme. Uh-huh. A u drugoj pjesmi tražimo ime pjesme.
1: Ala.
2: Krenimo.

0: A vam kad se probudim, prva stvar odem do frižidera, ali uvijek.
1: Ali, dobro je,
0: znaš. Mozak me vodi, naš, Britofić.
1: Meni ti to, ja jako se tom suosjećam. Osobito, recimo, noćnim posjeti su isto zanimljivi.
0: To su najgore noćne.
1: To su najgore, slažem se, ali dobro, rješavam
2: ih se. Svaki put kad otvorim frižider i on bude prazan, sjetim se Dalaj Lame koji kaže, ono što tražiš već je u tebi.
0: Genijalno, ovo je genijalno.
1: Ovo je baš genijalno. Ok, završavamo taktiku 146. S ovime, hvala
0: još posla. I šta svirat?
1: Šta svirat nakon
0: sama ovoga? Sama se nametnula pjesma We are the champions.
1: Ba je, stvarno se nametnula.
0: I skupina Kraljica.
1: Ajde.
0: Bok.
1: Pusa bok.

0: za sebe.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje, slow motion.
4: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer, u Masu vas čekaju elegantne sandale, na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.

0: Ovo je mjesto za voće puno vitamina, domaća jabuka Gala, euro 19. Tomi, znaš što voliš?
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Trebate siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Hrvatski radio. Marketing.

0: Šteta mi prekinuti ovo u bilo kojem trenutku, ali kao u nekom moram. Dakle, slušate pjevački zbor mladih Josip Kaplan, njihov re-rock medley koji će nastaviti ispod ovog našeg razgovora, a sa mnom u studiju njihova voditeljica Doris Kovačić. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Povod, mislim, bilo bi ga vjerojatno svako toliko uvijek, ali sad je jedan baš okrugli.
1: Je, jedan okrugli, veliki, lijepi povod i evo, ovom prilikom zahvaljujem vam na pozivu da budem gošća u studiju Radi Rijeke. Dakle, povod je 20. obljetnica postojanja udruge, postojanja zbora i velika proslava tim povodom sutra na koncertu u Baptističkoj crkvi.
0: Evo, znači 20 godina Kaplana, to je nešto što nećete, ja se nadam, propustiti, ne biste trebali, jer mislim, čujete kako to zvuči, ja vjerujem da će sutra to biti još u nekoj drugoj dimenziji, dakle u Baptističkoj crkvi sutra u 20 sati?
1: Tako je, sutra u 20 sati, evo, s obzirom da smo morali re-rock medley sada prekinuti, sutra ćete ga imati prilike čuti u cijelosti, pa dođite. Evo. Ovo je sad samo bila na vlakuša. Sutra u 20 sati, da. Sutra u 20 sati, Baptistička crkva na Zametu, velika dvorana, ulazi slobodan i pozivam sve naše drage sugrađane, pa i šire, svu zainteresiranu javnost i sve koji vole zborsku glazbu da nam se sutra pridruže u velikom slavlju 20. obljetnice postojanja.
0: Koliko je sad Kaplanovaca, kako mi to lijepo kažemo?
1: Sada je Kaplanovaca oko 60, koji su raspoređeni u tri ansambla, u tri zbora, to su Dječji zbor Kap, koji je najmlađa sekcija naša i po njihovoj kronološkoj dobi, ali i po stažu postojanja. Zatim Djevojački zbor i Mješoviti zbor, koji je od, zapravo od osnutka kao tijelo koje postoji unutar udruge.
0: Mm-hmm. E, sutra ćemo imati osim svih tih krasnih mladih pjevača i neke goste.
1: Tako je, uvijek imamo drage ljudi koji nas podupiru, koji s nama sviraju i koji su s nama na pozornici, koji će sve to skupa zapravo oplemeniti i obogatiti. Dio je programa a cappella, ali onaj dio koji nije će malo podebljati klavijaturist Matko Basara, koji je evo zaslužani za dio ovog re-rock medlija koji slušamo i s kojim često surađujemo i kao s aranžerom, a i bio je dugogodišnji član zbora.
0: Pa što sam htjela reći, on je i Kaplanovac.
1: Sve znate.
0: A, da, da.
1: Pa nisam trebala doći. Šalim se. Zatim Damjan Brnić, gitarist, koji će isto malo tu pomoći. Naša stalna i dugogodišnja suradnica, već zaista udaraljkašica, fantastična i moja draga kolegica i prijateljica Anita Primorac. Mm-hmm. Ove godine će nam, na ovom koncertu će nam se po prvi puta, nadam se ne i posljednji, pridružiti isto jedna moja mlada kolegica, harmonikašica Karla Sorčić. Mm-hmm. A djecu i djevojke će posebno za ovu priliku korepetirati Marijan Rugani na klaviru. Eto, tako da će biti zaista raznovrsno, bogato i lijepo.
0: Evo, baš mi to drago čuti i stvarno jedna velika i dobra pozivnica da subotu na večer provedete, dakle, u Baptističkoj crkvi na proslavi 20 godina zbora Kaplan. Treba to sve i organizirati. Mislim, treba inače izaći na kraj s tolikim brojem ljudi. Imam ponešto nekog iskustva po tom pitanju, ali to je uvijek zahtjevno.
1: Ja uvijek kažem, to nije samo toliko ljudi, nego to je toliko i karaktera i osobnosti i nekih životnih priča koje dođu na probu svaku večer, umorni, neumorni, sa nekim svojim problemama, više ili manje živahni, tako da to treba ukrotiti, ali lijepo je, kroz glazbu se sve može i zaista, onda je tim, gušt je tim veći, kad se zapravo svi ti karakteri i sve to spoji u jednu skladnu cjelinu i u skladnu pjesmu, onda je to zaista jedan nezamjenjiv osjećaj. A što se tiče organizacije koncerta, ovoga puta je zaista ogromna i to kažemo svaki put, ali isto tako svaki put nastojimo pomaknuti malo ljestvicu prema gore i otići korak dalje. Mm-hmm. U organizaciji volimo izazove, budemo premoreni i budemo ali prezadovoljni. Evo, ja bih se ovim putem zahvalila mom cijelom timu koji uz mene, ali zaista neumorno do padanja s nogu radi na ovome da ovo uspije i do najsitnijeg detalja, a to su naša tajnica udruge Doroteja Šajatović, to je naš popularni tim raketa koji tako da su stvarno cure ko rakete, a to su Leana Paladin, Margareta Širola i Lea Rac. Oformili smo i tim za društvene mreže koje vode Kelly Sabolović i Marina Ribarić, pomaže im i Dorina Badurina. a ujedno su sve i članice zbora, tako da zaista uz onaj pjevački dio moraju i taj dio odraditi. Marina Ribarić nam puno pomaže i u nekim koreografskim stvarima i tu se još onda ubacuju ljudi koji zaista pomažu na razne načine kad treba nešto odraditi ovako, ali ovo je onaj najuži tim koji čini organizaciju i kostur cijele ove operacije. Doslovno.
0: Dobro, dobro. A kad kažemo tako to 20 godina, 20 ljeća, što vam prvo padne na pamet?
1: Pa prvo mi padne na pamet, evo, zaista veliki ponos, veliki trud, a iza svega toga prvenstveno ljubav koja nas ovih 20 godina vuče, gura i potiče i motivira. 20 godina je, uvijek kažem, u kontekstu možda nekih ansambala, kudova i zborova, onako koje slave i ne znam i preko stoljeća malo, ali u današnje vrijeme mislim da je 20 godina zadržati mlade ljude da se bave zborskim pjevanjem i djecu i mlade, mislim da je zaista bez neke lažne skromnosti veliki uspjeh. Evo, svi znamo kako su mladi danas manjak koncentracije, upornosti, želi se sve postići preko noći, dobiti se rezultate doslovno preko noći, međutim zborsko pjevanje ne trpi takav način rada i treba jako puno ulagati, jako puno vremena raditi da bi se vidjeli i postigli rezultati.
0: I treba jedan kontinuitet.
1: I treba kontinuitet, dugo vremena, i zato sam zaista posebno ponosna što imam stvarno te divne mlade ljude i djecu uz sebe, u svom zboru, koji su, pored svih svojih poslova, obaveza, radnih, obiteljskih, fakultetskih i školskih obaveza, zaista dovoljno zreli i stabilni da odrade i ovaj zborski dio top.
0: Evo, to je zaista lijepo čut. Sutra će ih biti još ljepše čuti u ovim izvedbama svim koji lagano nešto možda čujete ispod nas, ali bit će i novih stvari.
1: Bit će i novih stvari. Dakle, ovaj koncert smo zamislili i dijelom kao jednu retrospektivu onoga što smo do sada izvodili i što imamo u svom programu, ali napravili smo i neke nove skladbe, jer nam je želja kroz ovaj koncert prikazati zapravo put zbora od njegovih početaka, pa ćemo započeti s Kaplanovim skladbama koje uvijek rado izvodimo i njegujemo. Evo, i obitelj Kaplan će biti na koncertu, oni nas uvijek podržavaju i na tome zahvaljujem ovim putem. Zatim ćemo malo se prebaciti na jedan emotivni blok gdje ćemo malo pokazati sve te neke životne zborske priče koje se događaju i koje su se događale kroz proteklih 20 godina, a onda ćemo se malo usmjeriti i na budućnost. Nastupat će sva tri naša ansambla i evo, imamo i voditeljicu, vašu kolegicu Mateju Krmpotić, koja će biti sutra s nama, tako da...
0: Ona je isto uvijek s vama?
1: Ona je uvijek s nama, baš sam htjela reći, dakle, nije to samo, kako bih rekla, angažirate nekog profesionalca da svira, da vodi program ili nešto, nego svi imaju kontinuitet i sve su to već prerasli, nisu to samo suradnici, nego zaista i naši zborski prijatelji.
0: Evo, drago mi je to čut, onda sutra svi u Baptističku crkvu u 20 sati na 20. obljetnicu Kaplana. Doris Kovačić, puno hvala.
1: Hvala vam.

0: 95,1.
1: Nije radio sve što svira.
0: 104,7. Wherever
1: you go, they'll be... Radio Rijeka.
2: Podne.
0: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnoga suda Mirta Matić u ovim bi trenucima trebala položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića. Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Prije toga Sabor je raspravljao o konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Oporba je već ranije upozorila da povelja štiti interese investitora nad pravom svake zemlje da samostalno upravlja svojom energetskom politikom. Iz energetske povelje proizlaze i višegodišnji troškovi arbitražnih postupaka, pa i slučaj MOL-a koji je 2013. tužio Hrvatsku. Zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
3: Prešućujete da je Hrvatska još u siječnju ove godine dobila službenu opomenu Europske unije, Europske komisije, zbog neizlaska iz ovog ugovora.
4: Republika Hrvatska ukupno sa 16 zemalja još dodatno bila upozorena zašto već nije izašla. Smjer je nesporan, mi želimo izaći. Međutim, upravo danas nam je alat kako da povoljnije izađemo iz ugovora o energetskoj povelji. Iako, bez obzira na kašnjenje, s obzirom na siječanj, ukoliko ne izađemo, taj izlazak će trajati 20 godina, a ako ratificiramo, taj izlazak će trajati 10 godina.
2: A u tvornici MOL-a u mađarskom gradu Tisajvarošu došlo je do snažne eksplozije u petrokemijskom postrojenju u kojoj je jedna osoba poginula dok je više radnika teško ozlijeđeno. Informaciju je prvi objavio mađarski premijer Peter Mađar, navodeći da je ministar energetike Ištvan Kapitanj zajedno s direktorom MOL-a Žoltom Hernadijem krenuo prema mjestu nesreće. Kompanija MOL potvrdila je da se eksplozija dogodila tijekom ponovnog pokretanja pogona Olefin 1 u petrokemijskom kompleksu. Vraćamo se u Hrvatsku, u Rijeku. Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica organizira četvrtu po redu plesno-glazbenu smotru Ulice plešu, ulice sviraju, koja će se održati večeras s početkom u 18 sati u Trsatskom perivoju u Rijeci. Na jednom će se mjestu okupiti učenici i pedagozi 10 obrazovnih ustanova, donoseći raznovrsne plesne i glazbene izvedbe koje slave talent, kreativnost i zajedništvo mladih umjetnika. Ulaz je slobodan. A utakmicom protiv Olmisuma iz Omiša, koja se igra večeras od 20.30 u dvorani Mladosti na Trsatu, hrvatski malonogometni klub Rijeka kreće u finalnu seriju do igravanja za prvaka Hrvatske. Očekuje se dolazak većeg broja posjetitelja, pa će zbog toga na Trsatu od 18.30 doći do privremene regulacije prometa. Zatvorene će biti ulica Partizanski put, Glavinićeva ulica, Trg Viktora Bubnja, Šenojina i Linić ulica, autobusi će voziti redovnim trasama. Iz Rijeka Plusa pozivaju posjetitelje da koriste parkirališta na području Sveučilišne avenije, da ne parkiraju kod ulaza u stambene objekte, dvorišta, prilaze i garaže, te kad god je moguće koriste javni gradski prijevoz.
0: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 11 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.

I'll never be Marija Magdalena, svakako, ali sam Vedrana Lisica Pavlović i samo sam vam došla reći mah, uživajte u svom petku, u svom vikendu, već se tu polako mijenja naša ekipa, evo za tonski pult sjeo je Damir Milčić, Ivana Saftića odjavljujemo također, Lucijan Kostrenčić ostaje s vama još neko vrijeme, stiže uskoro i Albert Petrović, ostanite uz program Radio Rijeke.

0: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac 59 centi komad, domaća ajdared jabuka samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i u

0: za sebe.
1: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Najveći trend ljeta. Sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
6: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,99 €. Tomi, znaš što voliš.
7: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je rekla da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
1: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Za maturante je danas zadnji dan srednje škole. Zbog tragično stradalog Drnišanina Luke Milovca ispred zgrade općinskog suda okupili su se šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona njemu u čast. Jedna od okupljenih šibenskih maturantica je poručila:
2: ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održat, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svijet ostaje.
0: I riječki maturanti održali su minutu šutnje za pokojnog Luku. Okupljeni na kontu gdje im je grad Rijeka organizirao zabavu, na ovaj su način odali počast ubijenom mladiću. I pred kraj ćemo u Gorski Kotar. Fužine se i ove godine prisjećaju jednog od najznačajnijih autora hrvatske kinematografije, Kreše Golika. Dugogodišnja manifestacija Dani Kreše Golika, koja već više od 20 desetljeća čuva uspomenu na velikog redatelja, od 20 sati u Domu kulture Fužine donosi monodramu Dvi daske u izvedbi glumice Marine Kostelac i zaprešičkog Max teatra. Predstava je inspirirana stihovima Mate Balote i govori o identitetu, povijesnim lomovima i ljudskoj snazi, stvarajući atmosferu koja se savršeno uklapa u duh manifestacije posvećene Goliku. Ulaz je besplatan. Inače, Krešo Golik, najpoznatiji po kultnom filmu Tko pjeva, zlo ne misli, svojim je nezaboravnim djelima zauvijek obilježio našu kinematografiju. Kako bi se očuvala uspomena na njegov lik i djelo, u njegovim rodnim Fužinama uređeno je šetalište Kreše Golika koje se proteže u samu obalu jezera Bajer.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u podne izmjereno 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Senza te nećemoš ništa, saremo io e te legati per questo pomeriggio, to ću ja reći Domagoju Zoriću za koju uru. Za sad je još tu s nama Lucijan i sva trojica, a možete nazvati Trio Fantasticus, iz naše male cvjećarnice TNT, šaljem vam pozdrav, dobar dan još jednom u programu Radio Rijeke. A viš nije moralo tako biti, recimo. Kaže vijest, predsjednik u ostavci Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak za vršiteljicu dužnosti u prelaznom razdoblju u kojem bi ona trebala voditi proces sazivanja izvanredne skupštine i tako dalje i tako dalje. Inače, predsjednica je Hrvatskog judo saveza. Prema tome, nema šale. Pa ako neće, neko samo zavrne ruku i gotovo, da da judo. Čudo, čudo. Čudo brašna po gradu danas, dakle na, u Rijeci 25 stupnjeva, ali sunce ne svima, ne samo njima, pa je po cijeloj Hrvatskoj tako nekako. E, sad bih rekao da se kuhamo, ali koliko je brašna, mogli bi se pohat. E, ono što me ove godine fascinira, prvo da se pohvalim, uspješno sam izbjegao ove horde maturanata i brašna, iako kažu neki da je nemoguće, moguće, kako nekad predsjednica kaže, neki tvrde, neki da se to ne može, ja vam tvrdim, to se može. Izbjego ja, baza im je tamo negdje kod konta, tamo je najkritičnije. Ono što me oduševilo, iznenadilo, začudilo i ne uvredilo, je njihov glazbeni izbor. Pa pogledaj na što se oni furaju, na što plešu i u čemu uživaju.

za nepovjerova. Dakle, ono što smo mi svirali, plesali za ne maturu, nego malu maturu. Znači, prije 155 godina, evo, oni sada uživaju u tome svaka čast. A onda se pitaš koliko taj I Love Kočolić ima godina uopće. Evo, ja sam ovlastio Vedranu Lisicu za vršiteljicu dužnosti voditelja za ovu popodnevnu smjenu. Nije htjela ni čut. Dala je neopoziv ostavku, pa evo, što ću vam ja? Što je tu je, morat ćete se družiti s nama od sad pa nadalje i u buduće.

Opa, Leo ili ti ga Amir Kazić, ako ne varam da se tako zove, jedan od brojnih Čolićevih epigona, koliko ih tek ima i kod nas, jer Hrvati vole pjevat, vole igrat nogomet i što još vole? Vole ići na vojnu obuku. Kaže ministar obrane, nevjerojatno velik postotak odaziva mladih, ako je nevjerojatno, reklo bi se koliko, 110%. Ne, ali blizu, 97% pozvanih mladića odazvalo se pozivu na temeljno vojno osposobljavanje, a time se ne može pohvaliti ni jedna europska zemlja. Dakle, što nam ide? Inflacija, rekord i odaziv u vojsku. Morat ćemo onu tradicionalnu narodnu rado ide, jel, promijenit, parafrazirat, pa reći rado ide Hrvat u vojnike. A gdje ide rado Riječanin? Riječanin rado ide u Zagreb, ne samo Splićani. Riječanin ide u Zagreb po raznim poslovima, ali za natrag doć, nije baš tako jednostavno. Jer recimo na A6 imate takvu gustoću i kolonu da su povremeni zastoji od tunela pod Vugleš do tunela Čardak, ispred tunela Čardak u smjeru Rijeke. Dakle, promet je privremeno prekinut. Prema tome, ne silazi sa Čardaka dok se ne raščisti na cesti, ali to nije sve. Na istoj toj cesti, na 27. kilometru između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, imate kolonu vozila u zoni dvosmjernog prometa, 3 kilometra kolona. Imamo još nešto, ali dobro, to je na nekoj cesti, ako kažem DC-403, značite koja je to cesta najskuplja u Hrvatskoj, kod kružnog toka Piopi, tamo se vozi usporeno zbog teretnog vozila u kvaru.

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje. Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.

0: E, ja se još sjećam onih riči što ih izreče voditeljica na televiziji najavljujući Bralića i ekipu. Prvi puta, bijaše to početkom tisućljeća, kaže, a sada klapa In Trade. E, od tada je sve legenda, nakon što je Tomislav ispravio, nastavio je nizat uspjeh za uspjehom i klapa je postala simbol zabavne glazbe u Hrvatskoj, rušila rekorde. E, bili su prošlog ljeta u Nižanovom parku na Trsatskom kaštelu, bilo je sjajno i vraćaju se ove godine na mjesto sreće 19.6. A ja se recimo uvijek krajem mjeseca ili s obzirom na ovu inflaciju sićan uvijek ovih riči, nek te rani kora kruva, kaplja vina, zrno soli. To je uvijek prikladno za sjetit se kad ti je teško, a onda znači da možeš dobiti besplatne ulaznice za njihov koncert ako slušaš Radio Rijeku i Klapu Intrade, naravno. Ali to već znate, pa ste nazvali naš 210777 i rekli, vidim budućnost, rekli ste dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, ja sam prorok. E, stvarno, i sad još nešto vidim, da ćete dobiti dvije ulaznice za koncert Klapa Intrade, da ćete se sjajno zabaviti.
1: Odlično. Eto,
0: jedino malo mi se zamutila ova kristalna kugla, pa mi vaše ime malo mutno ovdje, pa ga ne vidim dobro pročitati.
1: Ja ću vam malo pomoći.
0: Ajde.
1: Lidija Kralj.
0: Baš ste mi malo pomogli jer ste stavili faculet na usta, pljačkate banku, jel? Ne. Lidija.
1: Kralj.
0: Klajić.
1: Kralj.
0: Kralj.
1: Da.
0: Kao kralj.
1: Tako je.
0: Pa što ne kažete?
1: Pa evo.
0: Pa kažem. Kraljica Lidija. E, uzet ćete princa sa sobom, jel tako?
1: Pa, ili... mislim da princezu ipak.
0: Princezu, dobro je. Uh-huh. O, u svakom slučaju, na ulazu u Trsatski kaštel, dakle 19.6. koji mu je to dan? To mu petak dođe, ako se ne varam, jel? Jeste slobodni?
1: Jesam.
0: Čemo u kino?
1: Može.
0: Ne, može, ali nakon...
1: Nije intrade.
0: Bogati. Dobro, a na ulazu vas čekaju karte, a ja ću za svaki slučaj uzeti sviće za vas i za princezu, može?
1: Odlično, može.
0: Lidija, ok, znači, znate sve, dođete tamo, sve. Vaše ime na ulazu... Može. U kraljica i princeza ulaze i zabavljaju se uz Bralića i Intrade. Ok, idemo
1: hvala
0: sad.
1: Najljepša.
0: Hvala vama. A evo sad za svih cviće, za sve.

0: Sve.
1: Za koncert klape intrade možete dobiti u programu Radio Rijeke. Ako slušate naš program redovno, ali nikad ne znaš kad će vas sreća pogoditi, pa morate slušati 24/7. Karte su inače 25 eura, ali na dan koncerta bit će 30, pa nemojte čekat onda zadnji dan. Čega se još sićam se i klape Grobnik. Možda ih se ne bi tako dobro sjećao da nisu pjevali s Lidijom Bačić isto tamo negdje prije 20-ak ili više godina, tu negdje 19 godina. Već je to punoljetno postalo kad je Lidija osvojila nagradu Radio Rijeke za najbolju interpretaciju, zlatni mikrofon na tom miku. Nismo mogli kontra sebe, morali smo to dati.

E, a Borna Gojo nije mogao kontra Austrijanca Rodionova, Fetivi Austrijanac, još jedan u zadnjem kolu kvalifikacija za Roland Garros, pa će nažalost taj French Open ove godine bez njega, ništa, više sreće drugi put. Imamo mi još igrača za trku za Roland Garrosa, Borna, pa i dobro, ovo je došlo do zadnjeg kola kvalifikacije. Inače, Rodionov ga je svladao u dva seta, 5-7 i 3-6. Amo mi dalje. Udarile, Lučutu udarile klape u šufit. Stigo je do klape šufit.

Ništa, morat ćemo je dovući onda natrag. Ode ja malo do balkona vidjeti što se događa na korzu. Molim, ne dirajte moju kemijsku, papire, cigarete, upaljači i ostale stvari. Mi idemo doma. Gdje možeš čuti ovakve selekciju klapskih hitova? Još da je neki DJ pa da to onako smiksa, ono, dobro, kako se to kaže, da je malo napumpa, nabrije. Pitanje dana kad će se to dogoditi. Do tada slušamo originale. Evo ga, Respect, Klapa, Respect, Lumin, a gdje možeš čuti vijesti U2 na Radio Rijeci?

0: sebe. Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliču ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
4: Totalna rasprodaja u Manautetu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Manautet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
5: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je rekla da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
1: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je neke promjene u hrvatskoj rak rani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
0: A posljednji je dan škole za maturante, a i oni riječki održali su minutu šutnje za pokojnog Drnišanina Luku Milovca. Okupljeni na kontu gdje im je grad Rijeka organizirao zabavu, na ovaj su način odali počast ubijenom mladiću koji je danas također trebao slaviti. Inače, riječkim su korzom od jutra prošli brojni maturanti uz vodene balone, brašno, zviždaljke pa i baklje i signalne rakete. Poslušajte njihove dojmove.
3: Pa evo ovako za početak i onda lagano dalje. Pa malo po korzu, drugi idu na kont, mi idemo čaj i držimo se podalje od igranja. Voda, ocat, boje, brašno, jaja, mlijeko, soko cikle, svašta. Boje, akrilne šljokice, ljepila, sve, pirotehnika je bila, to je gotovo i to je to.
4: Kako su ti neki planovi za dalje?
3: Nakon ljeta faks, pravo, koji ostali, svako ide na faks, još se niko nije odlučio da će biti neobrazovan.
5: Pa prvenstveno su se mislili zabaviti, a ne znam, go with the flow, ne znam šta će nas dočekat. Svi se izgađat, nauživat i proslaviti ovaj završetak škole.
6: Svašta, imam cijelu smjesec za palačinke, otprilike.
4: Hoće biti palačinke danas?
6: A, tu su već, ja mislim da se već nešto fali na samo Nutella i to ćemo kasnije nabaviti.
4: Neki planovi tvoji za dalje?
6: A, kineziološki fakultet u Zagrebu, vjerojatno neki sport, tako nešto, prije svega.
0: I pred kraj jedna najava. Diplomska predstava 49. generacije škole glume i teatra naziva A ipak nisu bili tako loši na rasporedu je večeras i sutra u 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija. Tema predstave najavljuju vrlo aktualna. Ova se priča naime događa u jednoj peterokatnici na Kozali gdje su susjedi na izgledu dobrim odnosima i žive u skladu. Međutim, ne podnose jedni druge i u svakoj prilici pokušavaju nametnuti svoj stav. No dolaskom novih podstanara, susjedi se zbližavaju i kreću u akciju, to jest pod svaku cijenu žele saznati tko su novi podstanari. Redatelj predstave, ujedno i voditelj škole glume je Bojan Lakoš.
7: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće je slaba do umjerena bura, ponegdje jaka bura s olujnim udarima i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 27 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijest.

Kako dospjeli smo tu, u ovu šihtu popodnevnu, a Domagoj Zoriću, tonski realizator, ništa, što je tu je, to se sigurno ne pita Pep Guardiola, jer on je znao gdje dolazi, znao je zašto dolazi kad je 2016. došao u Manchester City i od tada osvojio koliko 20 naslova, je li to moguće? 20 naslova od toga Liga prvaka i 6 naslova Premier Lige. Dakle, a da vidimo ko može bolje od njega. Uglavnom, ideća. Dakle, Guardiola više neće biti trener Manchester City-a. Kaže, nemojte me pitat, ne pitaj me razlog tuzi, ne pitaj me razloge odlaska, nema ih, ali duboko u sebi znam da je došlo moje vrijeme, kaže 55-godišnji Guardiola. A kako je vrijeme došlo, možete misliti kad je druga pjesma, nećemo prvu stalno sviramo, druga pjesma na BBC-voj top listi, ova Dracula. Eto, to ti sve kaže da živimo u vrijeme horora. Tame Impala.

krivo sam se izrazio, trebao sam reći Dracula. E, Dracula, Tame Impala, ako se vozite iz Zagreba prema Rijeci, ne bi vam bio u koži. Dakle, ispred tunela pod Vugleš, od tunela pod Vugleš, da, ispred tunela Čardak, pardon, kolona je, dakle, od tunela pod Vugleš do tunela Čardak, a ispred tunela Čardak, u smjeru Rijeke, prekid privremeni prometa, kolona vozila između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke duga je 2 km. Nadam se da će se s danom to raščisti. Čuli smo drugo mjesto BBC-eve top liste, a sad idemo u Italiju, ne na drugo, nego na prvo mjesto, jer konačno je to dočekao ovaj naš Samurai Jay, poznat nam sa San Rema. E, pjesma se nije nešto plasirala, ali vidiš ti što ti je život. Ko bi gori, eto je doli i obratno. Gori ustaje, on ustaje na prvo mjesto talijanske top liste Ossessione.

0: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Peveks Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Peveks Kukuljanovo.
1: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
2: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: sebe.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

Dva i po. Slušate Radio Rijeku, prije pol ure nam je pošao Lucijan Ča. Hoće nam falit, Domagoj, falit će nam, da, naravno da će nam falit. A što će nam još falit? Meni će falit recimo ove utakmice nedjeljom i subotom i srijedom i drugim danima. Evo, zadnje kolo se igra. Danas Osijek, koje sigurno želi zaboraviti ovu sezonu, jedva su se izvukli, ali ostali su u ligi protiv Slaven Belupa. To je u 4, u 6 kvarat Hajduk protiv Vukovara, koji sigurno isto želi zaboraviti sezonu jer je ispao u drugu ligu. Igra se večeras i susret zadnje kola talijanske lige Serie A. Fiorentina dočekuje Atalantu. Za Fiorentinu, ha, vjerojatno ne znači ništa osim prestiža, uspjeli su se oni spasiti, iako su povremeno bili u toj zoni ispadanja, bilo im je gusto. Atalanta, oni trebaju potvrditi Europu, odnosno konferencijsku ligu, to je najviše što mogu dobiti ove godine, Pašalić i drugovi, a kojim puše zavrat s tri boda manje Bolonja, koja ih je porazila u prošlom kolu i koja u zadnjem kolu dočekuje novog prvaka Intera. Ne znam kakav im je ukupni međusobni spor, ali Bolonja ima tri boda manje od Atalante, pa pretpostavljam da je Bergamaskima bitno ne izgubiti ovu utakmicu.

0: Pozivamo vas na festival Jagoda u Opatiju od petka 22. do nedjelje 24. svibnja. Očekuju vas slasne svježe jagode s plantaža hrvatskih uzgajivača te popratni sadržaj. Doživite slastičarske radionice Srđane Jeftić uz Masterchef Kroacija i Tirkizneane, degustacije koktela by Emil Luštica i još mnogo toga. Festival Jagoda Opatija ispred Šporera.
1: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: 5. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter Triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR.
4: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: za vrijeme.
1: A gle vremena, 27 ili koliko je, ba da 27, 100 u hladu. E, da sam ja Igor Horvat, sad bi mene zanimalo hoće li ovo ljeto potrajati do ljeta ili ćemo imati neki break ipak, ali nisam, pa jedino što mi ostaje pitati Igora Horvata. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa možemo reći kako sad stvari stoje da nekog baš posebnog nećemo imati, barem ne za sada, barem ne do sredine idućeg tjedna. Možemo očekivati porast daljnje temperature zraka, tako da iako nam u stvari kalendarski do ljeta fali točno mjesec dana, možemo reći da smo u nekom meteorološkom smislu zaista s ovom situacijom ušli, odnosno ulazimo u ljeto. Temperature zraka prilično su skočile jučer i danas, a radi se o utjecaju sustava prizemno anticiklone, odnosno grebena i anticiklone koji su zahvatili, pa možemo reći, na veliki dio Europe. Prizemno se centar tog sustava nalazi malo sjevernije od naših krajeva, dok po visini dolazi toplija zračna masa iz smjera jugozapada, iz smjera sjevera Afrike i donosi potpuno stabilnu situaciju, dakle kiše neće biti idućih dana, a možemo očekivati daljni porast temperature kako zraka, a tako i onog površinskog sloja mora, dakle bit će, siguran sam, idućih dana sve više i više kupača uz obalu. Temperatura zraka u 14 sati u Rijeci 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 34%. Sunčano uz malu, na oblaku puše bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka solurnim udarima, a prema otvorenom moru u zapadnu obalu Istre puše i slab do umjeren, mjestimice do jak sjeverozapadni vjetar. More je malo i umjereno valovito, ponegdje i valovito. U 14 sati na Zavižanu temperatura zraka iznosila je 12 celzijevih stupnjeva, Parg 18, Delnice 20, Gospić, Otočac i Svjetionik Porer 21, Ogulin, Opatija, Poreč i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 22, Pula i Pula gradska postaja i Rovinj 23, Kukuljanovo, Mali Lošinj i Vransko jezero na Cresu 24, Pazin i Pula aerodrom 25, Bakar, Rab, Krk aerodrom i Senj 26, Crkvenica, Malinska i Rijeka 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Mali Lošinj i Opatija 18, Crkvenica i Malinska 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1023 i 1026 hektopaskala. Do kraja dana i dalje ovako sunčano uz malu, na oblaku i dalje nas prati bura, slaba do umjerena, ponegdje samo jaka solunim udarima i slab do umjeren, ponegdje jak sjeverozapadni vjetar koji će popustiti do kraja dana i prepustiti čitavu stvar buri. Sutra čeka nas prilično sličan dan ovom današnjemu, uz možda jedan blaži porast temperature zraka.

0: oblaka, bit će sunčano uz malu naoblaku, puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a prema otvorenom moru te u zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito i temperatura zraka u blagom porastu u odnosu na danas. Nedjelja i ponedjeljak možemo ponovo govoriti o vrlo, vrlo slična dva dana, dakle sunce uz malu tek ponegdje do umjerenu naoblaku i dalje izmjena možda malo slabije bure i sjeverozapadnog vjetra i ono što se čini vrlo izgledno je da će do sredine idućeg tjedna polako rasti iz dana u dan temperatura zraka, tako da imamo već pravu onako prvu ljetnu situaciju.
1: O, bogati. Dobro. E, ništa, osvježenje ste rekli tek negdje možda krajem sljedećeg tjedna, jel? Ili ne?
0: Možda, ništa. Ali to je pod velikim upitnikom.
1: Dobro, ajde. Banja za one koji vole ovakve temperature, površinski ste rekli toplo more, znači nema ronjenja još, jel tako? Samo po površini.
0: Samo prvih.
1: Samo plutak, dobro je. Plutamo dalje. Hvala Igore, do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: I nemojte slušati ovu pjesmu, zagrli me, nemoj me grliti jer mi je onako vruće, Oluja se ne diže, ali stižu vijesti, stiže Lena sa vijestima, a to ti je isto ko Oluja. Dakle, u 15 sati, danas aktualno.
1: Zagrli me, uzet ću te u naručje, da te čuvam usred.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je rekla da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta pokrenulo je neke promjene u hrvatskoj rakrani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
3: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Za maturante je danas zadnji dan škole. Nažalost, Luka iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona. Jedna od šibenskih maturantica je poručila:
4: ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: I riječki maturanti održali su minutu šutnje za pokojnog Drnišanina Luku Milovca. Okupljeni na kontu gdje im je grad Rijeka organizirao zabavu, na ovaj su način odali počast ubijenom mladiću. Evo njihovih izjava.
5: Organizirali smo minutu šutnje u čast ubijenom dečku iz Drniša, Luki. Imali smo potrebu i osjećaj da organiziramo ovo, da okupimo sve maturante koji danas završavaju srednjoškolsko obrazovanje, da odamo počast kolegi maturantu, njegovoj obitelji, prijateljima i svima pogođenima ovom tragedijom.
6: On je isto maturant, isto bi danas trebao imati norijadu, isto bi se trebao veseliti s nama, samo u drugom gradu.
7: Lijepo da smo se sjetili, a mi se strašno što se desilo. Bože sačuvaj, ne daj Bože nikom.
8: Ono što se dogodilo ne može se opisati riječima i mislim da trebamo držati tu minutu šutnje.
9: Kako je važno, jer dajemo podršku i
8: počast dečku koji je nastradao, koji nije trebao.
0: Inače, riječkim su korzom od jutra prošli brojni maturanti uz vodene balone, brašno, zviždaljke, pa i baklje i signalne rakete. Poslušajte neke od njih.
7: Pa evo ovako za početak i onda lagano dalje. Pa malo po korzu, drugi idu na kont, mi idemo čaj i držimo se podalje od igranja. Voda, ocat, boje, brašno, jaja, mlijeko, soko, cikle, svašta. Boje, akrilne šljokice, ljepila. Sve, pirotehnika je bila, to je gotovo i to je to.
10: Kako su ti neki planovi za dalje?
7: Nakon ljeta faks, pravo, koji ostali, svako ide na faks, još se niko nije odlučio, neću biti neobrazovan.
11: Pa prvenstveno su se mislili zabaviti, a ne znam, go with the flow, ne znam šta će nas dočekat. Svi se izgađat, nauživat i proslaviti ovaj završetak škole.
12: Svašta, imam cijelu smjesec za palačinke, otprilike.
10: Hoće biti palačinke danas onda?
12: Tu su već, ja mislim da se već nešto fali na samo Nutella i to ćemo kasnije nabaviti.
10: Neki planovi tvoji za dalje?
12: Kineziološki fakultet u Zagrebu, vjerojatno neki sport, tako nešto, prije svega.
0: A upravo zbog pirotehnike proslava kraja srednjoškolskog obrazovanja ne prolazi bez incidenata. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike. A iz policijske uprave Primorsko-goranske javljaju kako su jutros priveli 4 osobe koje se dovodi u vezu s napadom na stranog pomorca u noći s 31. siječnja na 1. veljače ove godine u Rijeci. U tijeku je provođenje kriminalističkog istraživanja. Podsjetimo, na društvenim mrežama nedavno se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci, na kojoj nekoliko osoba ozljeđuju 25-godišnjeg stranog državljanina pomorca na stranom brodu. Pri tome su mu ukrali mobitel i novac. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke. Idemo u svijet. Nakon kritika američkog predsjednika Trumpa na račun NATO saveza, Sjedinjene Države iznenada su najavile raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Vijest je stigla na početku dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Na njemu sudjeluje i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja. Braslav Bradić.
13: Iako američki predsjednik Trump dugo prijeti preuzimanjem danskog Grenlanda i kritizira europsko odbijanje sudjelovanja u ratu s Iranom, njegova odluka o vojnicima u Poljskoj shvaćena je kao znak potpore NATO savezu. Odluku su pozdravili svi okupljeni ministri vanjskih poslova. Glasnogovornik poljskog predsjednika Karola Nawrockog poručio je:
14: decizija pana prezidenta.
15: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Nawrockim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10000.
13: I Trump je potvrdio da je tako odlučio zbog dobrog odnosa s poljskim kolegom. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice za manjak potpore te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz hormuškim tjesnacem, što Iran radi.
16: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj je morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
13: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdani saveznik, da se u savezu sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
16: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
13: Njemački ministar vanjskih poslova rekao je da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu, što je blizu planiranih 5% koje je zatražio predsjednik Trump.
0: Europska unija uvela je nove sankcije iranskim pojedincima i skupinama kojima se zabranjuje ulazak u Uniju te poslovanje na njezinu teritoriju. Sankcije su donesene zbog napada i prijetnji brodovima te ugrožavanja slobodne plovidbe na području Bliskog istoka. Najmanje 4 osobe su poginule, a 35 djece ranjeno je u noćašnjem ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na studentski dom u Luhanskoj oblasti, izvijestili su ruski dužnosnici. Napad se dogodio u gradu Starobilsku na istoku Ukrajine. Za sada nema službenog komentara Ukrajine. Luhansk je jedna od 4 ukrajinskih regija koje je Rusija anektirala prije 4 godine, što Kijev i veći dio međunarodne zajednice smatruje smatraju ilegalnim otimanjem teritorija. Ruska povjerenica za ljudska prava izjavila je da je u pogođenom domu u trenutku napada spavalo 86 tinejdžera u dobi od 14 do 18 godina. Vraćamo se sada u Hrvatsku, na Kvarner. Poništen je natječaj javne nabave za obnovu broda Galeb. Na natječaj se prijavilo samo brodogradilište Viktor Lenac, no prijava je odbijena zbog nepravilnosti u njezinom sadržaju. Podsjetimo, grad Rijeka je sredinom travnja raspisao postupak javne nabave za odabir izvođača radova nakon što se u veljači ove godine dogodila pomorska nesreća u kojoj je u njega udario turski brod. Procijenjena šteta je 206 tisuća eura s PDV-om, no zasad brod ostaje na čekanju. U opatijskom hotelu Kvarner održana je nacionalna svečanost dodjele i podizanja plave zastave za ovu godinu, jednog od najprepoznatljivijih svjetskih ekoloških programa za očuvanje mora i priobalja. Liburnia Hotels & Villas ove godine po prvi puta postaju nositelji plave zastave i to za 7 svojih plaža i kupališta. Za hotele Ambasador, Kvarner, Kristal, Istra, Ičići, Excelsior i plažu Lido Angelina. I još ćemo malo ostati u Opatiji. Ljubo Kuntarić, Falac zemlje, Šteri ima dušu, naziv je izložbe Muzeja Međimurja Čakovec u spomen na 100. obljetnicu rođenja ovog skladatelja koji se glazbom počeo baviti u Čakovcu, nastavio u Požegi, a vrhunac karijere gradio je u Voloskom. Njegov impresivan opus obuhvaća više od 2000 skladbi zabavne i plesne glazbe, 160 pjesama za djecu te preko 680 sakralnih djela. Ova gostujuća izložba otvara se večeras u 19 sati u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji u Vili Angelini uz koncert popularnih skladbi Ljube Kuntarića u izvedbi Davida Daniela. Posjetitelji će kroz fotografije, notne zapise, plakate, ploče, nagrade i bogatu arhivu upoznati Kuntarićev opus, a dio izložbe prikazuje i njegov paralelni rad kao inženjera hidrogradnje. Izložba ostaje otvorena do 5. srpnja. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Ivan Ribarić.
14: Futsal momčad Rijeke večeras kreće u finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik na putu do dvostruke krune je ekipa Olmisuma, a prve dvije utakmice igraju se danas i u nedjelju na Trsatu. U prvom susretu zbog suspenzija Riječani ne mogu računati na Sutona, Danija i Bilića, kao ni na trenera Alena Jukića. Utakmicu najavljuje igrač Rijeke Alen Fetić.
17: Čekaju nas vrlo dobro momčad, što je bilo u regularnom dijelu treća, ako se ne varam. Tako da uz nas, ja mislim da najbolja ekipa u državi, stvarno odlična ekipa sa širokom kadrom i, kažem, mi igramo doma i idemo po pobjede.
14: Susret u dvorani Mladosti igra se od 20.30. Nogometaši Rijeke svoju će sezonu zaključiti sutra na Rujevici utakmicom protiv Gorice. Dvoboj najavljuje trener Bijeli Viktor Sanchez. Iako su svi ciljevi ispunjeni, daćemo sve od sebe da uložimo još malo dodatnog truda kako bi ostvarili rezultat koji će nam pomoći da završimo na trećem mjestu. Iako to ne utječe na konačnu ocjenu naših ostvarenih ciljeva ove sezone, bolje je završiti na trećem nego na četvrtom mjestu. Ponavljam još jednom, sve ciljeve smo izvršili. I za mene je ova utakmica prilika za uživanje s našim navijačima. Susret na Rujevici igra se sutra od 16 sati uz prinos u našem programu. Završno kolo danas donosi dvije utakmice. Od 16 sati Osijek dočekuje Slaven Belupo, dok će od 18.15 Hajduk biti domaćin Vukovaru. Engleski izbornik Thomas Tuchel objavio je svojih 26 imena za svjetsko prvenstvo. Na popisu svoje mjesto nisu našli igrač Reala Trent Alexander-Arnold, te zvijezde Premier lige Phil Foden i Cole Palmer.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, u Gorskom Kotaru u Lici te unutrašnjosti Istre između 8 i 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 23 i 28, u Gorskom Kotaru u Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
3: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
1: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice!

0: Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Lako je reći vozi dalje ako nema prepreka na putu, ali ako ima, ko što ih danas ima, onda ima malo problema. U HAK-u pozdravljamo Zvonimira Vogrinca, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a.
2: Čuli smo za probleme na A6, kako je sad stanje?
3: Pa sada se tamo smirilo, jasno, zone radova i dalje postoje, kroz njih se vozi usporeno, ali nema više onih velikih kolona i zastoja zbog kojih je dolazilo do povremenog zatvaranja tunela. Ja bih krenuo s jednom izvanrednom informacijom. Jedno teretno vozilo u kvaru na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Škurinje u smjeru Križišća. Tamo se vozi suženim kolnikom uz ograničenje brzine 40 km na sat. A imamo i predmet na autocesti A6, 56 i 57 km između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke. Tamo je jasno potreban povećan oprez. Što se tiče vremena, bura i dalje na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Tamo je zabrana za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Ostatak zemlje, uglavnom povoljni vremenski uvjeti za vožnju.

0: Dakle, vozi se bez nekih poteškoća i zastoja. Zastoj, kao i obično, već tradicija, Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka, tamo ide dosta sporo kroz tu zonu radova. Također, povremeno se vozi usporeno i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Granični prijelazi, pojačan putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža prijavljena čekanja u ovom trenutku, onaj novi granični prijelaz Gornji Varoš, dakle novi prijelaz kod Gradiške, tamo je prijavljeno čekanje sat i pol na izlasku iz zemlje u putničkom prometu. Pomorski promet za sada funkcionira u redu, moguće su jasno promjene u redu plovidbe zbog jakog vjetra, ali za sada je više manje sve redovno.
1: Hvala Zvonimir i do slušanja.
0: Hvala i vama, pozdrav.

quando torno al mio paese dove si mangia bene, a che voglio nego u Italiji, c'è sto pitanje na onim kvizovima, ujedinjenje Italije je bilo sve oko jedne središnje pokrajine, koja je to bila, odgovor Piemonte, to znamo svi. A baš iz Piemonta je bio sada, nažalost, utemeljitelj pokreta Slow Food, Carlo Petrini, koji je danas umro u 77. godini u svom rodnom gradu Bra. Taj pokret Slow Food pokrenuo je 86. u znak prosvjeda protiv otvaranja McDonald'sovog prvog restorana brze hrane u Italiji, u samom povijesnom središtu Rima. Slow Food, 77 godina. Sad treba vidjeti koliko živi utemeljitelj fast fooda, pa da usporedimo. U 16 sati, kad smo kod Italije, čućemo vijesti na italijanskom, koje se zovu Giornale Radio Dnevnik. Pa će, a prije toga čućemo malo reklama, pa malo glazbe.

0: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača. Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: To je mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,99 €. Tommy, znaš što voliš?
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

Četiri kvarat skupina, zapravo riječki duo Random je na raskršću puteva, a mi smo na raskršću naše smjene od koliko ono minuta, 60 puta, 90 puta, pejte boga, nekoliko stotina minuta, da ne kažem tisuća. Angelina Kalinjina, 29. godina, Ukrajinka, prva je finalistica zemljanog VTA u Rabatu, gdje znate igra naša Petra Marčinko. Kalinjina je bila vrlo uvjerljiva protiv Mađarice Pane Udvardi, 6-0, 6-3, sat vremena sve skupa, toliko je trajao taj meč. I sada Angelina mirno ili nemirno čeka s kim će igrat u finalu, a u finalu će igrat ili protiv naše Petre ili protiv Švicarke Jill Teichmann. Pratimo taj meč koji je počeo sjajno za Petru, ali je neđe zapelo usput i sad je napeto u finišu prvog seta. Marčinko vodi 6-5 i još dva gema bio je bila potrebna za taj prvi set, pa joj držimo palčeve. Kako kažu Talijani, non c'è due senza tre, tako je recimo Kasper Ruud, Norvežanin, tri put osvojio Ženevu i onda je htio četvrti put ove godine, ali ne može preko tri, znači tri je dosta. Izgubio je polufinalu od 25-godišnjeg Argentinca Mariana Navonea, kojemu je to šansa da osvoji svoj drugi ATP turnir u karijeri. Inače da se vratim na Petru i na onaj Rabat, Kalinjina koja je u finalu, je već dva puta ili tri puta, ne znam, bila u finalu i nijednom još nije uspjela osvojiti, pa neka tako bude. Ako je bilo dva put, nek bude non će due senza tre, ako joj dođe naša Petra na Megdan, pa da vidimo kakav nam je Rabat, kakva je marža i tako dalje.

To su grane, nisu prsti, to su škare, nisu prsti, kako bi rekao Edward Scissorhands, ko ono bio, Johnny Depp, jel? Ja mislim, ako se dobro sjećam, počelo je suđenje varaždinskom SDP-ovom gradonačelniku Nevenu Bosilju i to odbacivanjem krivnje i zahtjevom obrane za izdvajanjem dokaza koje smatraju nezakonitima. O čemu je riječ? Odvjetnik gradonačelnika Predrag Brnelić ustvrdio kako su dokazi protiv njegovog branjenika produkt slučajnog nalaza proizašlog iz tajnog prisluškivanja poduzetnika Roberta Gotića, a koje je ishodio Ured europskog javnog tužitelja EPO u Zagrebu u sklopu njihove istrage protiv Gotića. Pa zato obrana smatra da Bosiljevo tajno prisluškivanje nije bilo obuhvaćeno sudskom kontrolom, što smatra protivno Ustavom i postojećim konvencijama. Viš ti to, znači ako te slučajno ulove, to nema jer nisu namjeravali, kaže Ustav. Otprilike, inače Bosilje je optužen za trgovanje utjecajem. Lijepo je, nema utjecaja, pa onda nema ni trgovanja. A što ima? Ima Fedez i Marko Mazzini, ima ono neophodno zlo, male necessario. Dal silenzio che è un rumore, da tutto questo male necessario.

0: Radio Rijeka.
1: Kad pomisliš da je dan gotov, mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
1: Od 4.30 do 6, tu smo. Kad pomisliš da je meč gotov, onda se protivnica vrati i zakomplicira ti malo život, ali dobro je, Petra Marčinko dobila prvi set. Taj brejkom protiv Švicarke Tajhman u polufinalu Rabata u Maroku, a u Rijeci, a čuli smo što nam je Zvonimir rekao, međutim sadašnje izvješće Haka ne spominje ni predmet na cesti, a ni ono teretno vozilo, makoše predmet, maknuše i kamion, i što nam ostaje? Ostaje nam kolona i zastoj na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka na dijelovima Ličke i Jadranske magistrale, a zbog bure za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju su neke zabrane. A što nam ostaje? Ostaje nam poć negdje vanka večeras, evo na primjer Kutlića smo čuli u programu, a možemo ga čuti večeras uživo u pogonu, dakle večeras u pogonu Marko Kutlić, jedan od najpopularnijih pop izvođača nove generacije, kako neko negdje napisao, svirao je na ulicama Trsta, a vidi ga sad, nastupa u pogonu večeras. Onda u 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija diplomska predstava 49. generacije škole glume naziva A ipak nisu bili tako loši. Što ste mogli u našem programu čuti, dobiti ulaznice za Jazz Time, dakle u eksportu od 20 sati večeras. Sviraju Piero Gaddi kvartet i Miro Kadović isto kvartet. Odakle je Piero Gaddi? Piero Gaddi je jazz pianist i skladatelj iz Toskane, a Miro Kadović, Miro Kadović je naš, ali Piero je naš, bar večeras. O 21 u Palahu Porto Etno, prvi put dolazi u Palah, nastupaju Ana Lua Cayano, Portugal, i Grunt iz Slovenije. Dakle, Portugalka i Slovenci, malo world musica će biti. I drugo, elektronike, sve svašta kombiniraju. A ne zaboravimo ni naše buduće plesače, klince iz škole Vežica. Znate da tamo uče i to za ozbiljno ples, imaju baš i razrede za to, pa onda dakle, osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica danas organizira plesno glazbenu smotru, ulice plešu, ulice sviraju, i to u 18, dakle požurite, u prekrasnom ambijentu Trsatskog Perivoja. A u prekrasnom ambijentu Astronomskog centra u 19.30 obiteljski film Put u svijet dinosaura. Obiteljski film Put u svijet, znači da je neko u obitelji doživio 100 godina. Put u svijet dinosaura. A u 21.30 planetari program Vodič noćnim nebom Zima o orijentaciji na noćnom nebu. Što još imamo? Imamo u 18 sati u gradskoj knjižnici književni susret s Tomislavom Milohanićem, nagrađivanim pjesnikom i dobitnikom Maslinovog vijenca prošle godine, 2025. Moderira Davor Grgurić. Što me onda posjetilo na... Evo ga, da, čim sam Davora Grgurića spomenuo, evo ga, Fužine, Dani, Kreše, Golika. Što još večeras nudimo glede toga? Dakle, u Domu kulture Fužine u 20 kazališna monodrama Dvi daske u izvedbi glumice Marine Kostelac iz Zaprešićkog Max teatra. A u 19 sati u srcu VBZ-a otvara se izložba Slavena Tolja i skupine umjetnika. A kad smo kod izložaba, evo nešto što ne smijemo propustiti, u Hrvatskom muzeju turizma u 19 sati gostujuća izložba o Ljubu Kuntariću, a Ljubo je bio naš, pa gotovo sugrađanin, Vološćanin. možemo tako reći, 100. je obljetnica njegovog rođenja, a što je on svašta skladao, pa to da čujete te pjesme biste samo rekli, što i to je on napisao, nevjerojatan opus, nevjerojatan talent, jedan od velikih dijelova njegovog opusa je i ta crkvena glazba. Međutim, mi znamo one pop melodije, a pjevat će ih David Daniel. Naravno, izložba ostaje otvorena do 5. srpnja. Pa evo vam jedan primjer, a posebno za one starijeg datuma proizvodnje koji će ovo prepoznat, do duše u jednoj drugoj izvedbi. To je nekad na kraju bila odjavna špica jedne serije omiljene u cijeloj bivšoj državi, a pjesmu je pjevao Đuza Stojiljković, a u ovoj verziji pjeva je naš Ivan Uzelac uz orkestar Orfea. I ja je volim zbog ove poruke. Još jedan prođe dan uzburkan komore, a sutra bit će isto sve.
3: Još

0: mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i...

0: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
1: Tvoje misto za tjednu akciju Cedevita 455 grama 3,75 €. Sladoled Rolada Bondi 1,79 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
4: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Sociais Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest, poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Idemo u Čateš.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
8: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
9: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
10: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Riječka policija privela je 4 osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca nakon što se društvenim mrežama proširila snimka premlaćivanja. Napad se dogodio početkom veljače na riječkoj rivi, a žrtva je zadobila teške ozljede te ostala bez mobitela i novca. Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti slučaja. Diljem Hrvatske maturanti danas slave završetak srednje škole tradicionalnom norijadom. Najviše ih se okupilo u Zagrebu, a dio proslave obilježilo je i sjećanje na ubijenog maturanta Luku Milovca iz Drniša. U Šibeniku, Zadru i Rijeci maturanti su mu odali počast lampašima i bijelim balonima. Norijadu su obilježili incidenti. U Splitu je maturantica lakše ozlijeđena nakon aktiviranja pirotehnike, zbog čega je policija privela jednog mladića. A u Dubrovniku su uhićena dvojica maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira te bacanja bengalke na policijskog službenika. Evo što je poručila tamošnja glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
2: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
0: I riječki maturanti održali su minutu šutnje za pokojnog Drnišanina Luku Milovca. Okupljeni na kontu, gdje im je grad Rijeka organizirao zabavu, na ovaj su način odali počast ubijenom mladiću. Evo njihovih izjava.
3: Pa evo ovako za početak i onda lagano dalje. Pa malo po korzu, drugi idu na kont, mi idemo čaj i držimo se podalje od igranja. Voda, ocat, boje, brašno, jaja, mlijeko, soko cikle, svašta. Boje, akrilne šljokice, ljepila. Sve, pirotehnika je bila, to je gotovo i to je to.
4: Kako su ti neki planovi za dalje?
3: Nakon ljeta faks, pravo, koji ostali, svako ide na faks, još se niko nije odlučio da će biti neobrazovan.
5: Pa prvenstveno su se mislili zabaviti, a ne znam, go with the flow, ne znam šta će nas dočekat. Svi se izgađat, nauživat i proslaviti ovaj završetak škole.
6: Svašta, imam cijelu smjesu za palačinke, otprilike.
4: Hoće biti palačinke danas?
6: Tu su već, ja mislim da se već nešto fali na samo Nutella i to ćemo kasnije nabaviti.
4: Neki planovi tvoji za dalje?
6: Kineziološki fakultet u Zagrebu, vjerojatno neki sport, tako nešto, prije svega.
0: Novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
7: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako, ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Nakon što je Zlatko Mateša jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo Saveza Sandu Čorak da, dok se ne održe izbori, vodi odbor. Evo kako ona komentira imenovanje.
8: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u, ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik. Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili protivno zakonom.
0: Završavamo nažalost crnom kronikom. Dalmaciju su pogodile 3 teške prometne nesreće. U jednoj je osoba poginula, a 2 su ozlijeđene nakon sudara vozila, dok su u drugoj intervenirale hitne službe zbog teško stradalih sudionika. Policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti. Posebno se izdvaja nesreća u Supetru na otoku Braču, gdje je u sudaru kombija i osobnog automobila poginula jedna osoba. Zbog očevida je zatvorena dionica ceste između Supetra, Sutivana i Mirne.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
9: Pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, u Gorskom kotaru Lici te unutrašnjosti Istre između 8 i 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 23 i 28, u Gorskom kotaru u Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: Kad pomisliš da je dan gotov, mi tek počinjemo.
1: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
0: Od 4 i po do 6, tu smo.

0: Potpišimo nerješeno, kaže Nelo Belan. O čemu ćemo sad pričat, nema nerješenog, nažalost, ili možda na sreću, vidjet ćemo sutra. Rukometaši Zameta imaju dan D i to u Poreču na danima rukometa, igraju protiv Bjelovara odlučujuću utakmicu za ostanak u elitnom društvu. Ja ću se treneru Slavenu Radiću uz dobar dan, naravno, prvo ispričat što ometamo pripreme u zadnji čas, jel, dobar dan.
1: Poštovanje vama i vašim slušateljima.
0: Imate za nekoliko minuta, ja bih rekao, jel?
1: Za 5 minuta imamo zadnji trening, odnosno zadnji dogovor pred sutrašnju utakmicu.
0: Dobro, ništa, kako je stanje, nećemo puno filozofirati, samo nam recite stanje u momčadi i u ambulanti, kako je stanje?
1: Pa, dobro je, prošla su 3 tjedna od zadnje utakmice prvenstvene protiv Varaždina, s tim da smo taj prvi tjedan poslije te utakmice radili manje više na rekuperaciji, a zadnja 2 tjedna se intenzivno pripremamo kroz vid analize i treninge za sutrašnju utakmicu. Što se tiče ambulante, ima nekakvih sitnih ozljeda, ali nije ništa strašno, svi su na dispoziciji sutra. Osim naravno Mrakovčića kojeg nema već dugo i Lernera koji se ozljedio pre nekih mjeseci pola.
0: Dobro, nadali smo se nekako Karlovcu, barem je to bilo onako u priči, ne znam, navodno je Bjelovar jača momčad, koliko zapravo znamo u Bjelovaru?
1: Pa sad znamo dosta, ja se iskreno nisam nadao ni jednoj ni drugoj ekipi, ne mogu reći da mi je bilo svejedno, ali obje ekipe su stvarno, stvarno dobre. Tako da mi smo detaljno analizirali ekipu Bjelovara, kroz vid analize, to smo sve dogovarali na treningu i imamo nekakav plan kako ćemo se braniti, kako ćemo ih napadati, tako da ono što je najbitnije od svega da bude dobar fokus, da bude koncentracija, s obzirom da je jedna utakmica, neutralni teren, znači malo drugačiji ambijent nego inače, bit će sigurno puno ljudi, bit će TV prenos, odnosno kamere. I ako mi to budemo sposobni ignorirati sve, ako se budemo fokusirali na ono što smo se dogovorili da ćemo igrati, bit će dobro.
0: Dobro, bit će, znači, TV kamere na sportskoj televiziji, ako se ne varam, je prenos. Početak u 19. Pa ja bih pozvao one najvatrenije navijače Zameta, pa Poreč nije daleko, jel, u ovom trenutku presudnom za naše momke, poći tamo i dati im podršku. Ne znam hoće li Bjelovarci doći, imate li kakve informacije?
1: Hoće sigurno, oni imaju svoju bazu navijača i sigurno će imati dobru podršku. Evo, ja koristim priliku da pozovem ljude koji imaju volju i koji mogu da dođu sutra u Žatiku.
0: To se u Žatiki igra, tako? Žatika, Dorana. Dorana Žatika, da, dan i fešta, rukometna, cijeli tjedan traje, ako se ne varam.
1: Da, trenerski seminar plus završnica ženskog i muškog kupa, tako da mi sutra igramo poslije utakmice ženskog finala.
0: 19 sati, početak tako, utakmice. Tako. Dobro, Bjelovarci žele ulazak u elitno društvo, to je veliki motiv, ali mi već jesmo u tom društvu, pa bi trebali na neki način imati ulogu barem papirnatog favorita, jel?
1: Pa, vjerojatno je tako. Pazite, Bjelovar je, naravno, svi znamo, ko prati rukomet, klub s ogromnom tradicijom, u zadnje vrijeme dosta ulažu, imaju velike ambicije, doveli su na kraju krajeva i Slavka Golužu za trenera, ali isto smatram da smo mi dovoljno dobri i da ćemo osigurati ostanak sutra.
0: Eto, iz vaših usta u Božje uši, kako kažu, šteta bi bilo, jel, nakon ove zaista...
1: Pa bila bi šteta, Zamet sigurno pripada na najvišem rangu hrvatskog rukometa i nadam se da ćemo mi to sutra potvrditi, jel.
0: Treneru, hvala vam za ovu kratku informaciju. Nadam se, kako bi to Čiro rekao, da ćete bez problema galvanizirati momke za sutra.
1: Evo, hvala vama, puno smo pričali i pričamo puno taj psihološki aspekt jako bitan. Na tom smo radili isto dosta, da probamo zanemariti sve što se događa oko. terena, već da smo fokusirani i koncentrirani isključivo na, na zadatke koje imamo za sutra i ja vjerujem ako to uspijemo napraviti da će biti dobro sutra.
0: Dobro, ja vjerujem da ste dolazeći iz Zagreba ovdje naučili već dosta ovih naših fraza. Znali ste što, znali ste bez problema što je kvarat za neke, a onda se ne znam jeste li već čuli za frazu trdo spreda. Pa evo, tako ću vam reći sutra, trdo spreda i forca zavit. Hvala vam.
1: Hvala vam puno i pozdrav svima.

0: najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
3: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu. Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije, Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
4: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
4: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
4: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
4: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
4: Kimikomerc.

Završio je i to na pravi način, dakle 20-godišnja Hrvatica borit će se za pehar pobjednice na zemljanom VTA 250 u Rabatu nakon polufinalne pobjede protiv Švicarke Jill Teichmann. 7-6, 6-3 u finalu će igrati s onom spomenutom već Kalinjinom i nadamo se da će Petra podići svoj pehar, jer kao što smo čuli, Kalinjina uredno gubi u tim finalima, pa je red da se tradicija nastavi. Čovječe, kaže Edo Majka.

0: zabavu, cure žele zabavu, žele i dečki zabavu, žele i oni koji se više ne zovu cure i dečki, svi žele zabavu, a sjajnu zabavu imat će ljubitelji baleta, a možda dođe i neko sutra u Zajc ko nije onaj klasični ljubitelj baleta, jer ovo što će se sutra prikazati u Zajcu je stvarno izuzetno. Dakle, baletna predstava Fridin svijet, naravno posvećen Fridi Kahlo, postavio brazilski koreograf s austrijskom adresom Reginaldo Oliveira, a izvešće baletni ansambl Riječkog kazališta. Pa sam tom prigodom popričao prvo s intendanticom Durvalkom Vrgoč, a onda s jednom od dvije Fride, jer će čak dvije balerine tumačiti ulogu Fride, dakle prvo Dubravka Vrgoč. Fridi svijet, dakle kad se kaže Frida, obično se misli to ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu na Fridu Kahlo. Žena je postigla to da je dovoljno ime i da prva asocijacija na Fridu bude baš ona, jel tako?
1: Da, je, zapravo. U ovom slučaju je to ona.
0: Ova predstava u opremi, vidio sam, pokušava razotkriti otkuda ta ogromna fascinacija njenim likom i djelom, i to da da je odavna izašla iz muzeja i ušla u, ha, praktički u svakodnevnu uporabu, jel, modna ikona je zapravo postala, jel?
1: Da, Frida je puno više zapravo od onog što bi naša i prva predodžba bila, a to je velika meksička slikarica. Ona je i ikona i feminističkog svijeta i uopće ikona jedne kulturološka ikona jednog vremena koja ostaje prisutna u svim vremenima, pa tako i ovom našem.
0: I onda nije ni čudo da inspirira mnoge umjetnike, jel? Pa tako i našeg austrijskog Brazilca, jel? Oliveiru.
1: Upravo to, zapravo brazilskog koreografa Reginalda Olivierija, koji je s austrijskom adresom. Ovo je predstava koju smo radili u suradnji sa Salzburškom operom, odnosno Salzburškim državnim kazalištem. I nekako smo jako ponosni na nju, jer je riječ o jednoj specifičnoj predstavi, kažem, koja je posvećena omaž Fridi Kahlo, a ono što je zapravo taj paradoks da naša predstava pleše Fridu Kahlo, ženu koja je većinu tog vremena provela zbog teške ozljede i zbog vlastite bolesti u krevetu.
0: I to ne samo jednu, nego dvije Fride Kahlo, je li tako? Možete nam malo reći o te dvije Fride Kahlo?
1: Znači, imamo taj fascinantni život, jedinstveno umjetničko nasljeđe, te spektakularni buran brak sa Diegom Riverom, njihova zajednička uloga u tim intelektualnim krugovima u Meksiku i ona Frida koja je zapravo u sebi, Frida koja je puna boli i patnje, Frida koja se bori za život, bori se za ljubav, bori se za svoje mjesto u svijetu koje je zapravo na neki način tada, a nažalost svojim se ni tada nije baš potpuno naklonjen ženama.
0: Možda riješ dvije o podjeli uloga?
1: Dakle, Fridu Kahlo pleše Marta Kanazir, ali se izmjenjuju u tim svim različitim Fridama Laura Orlić i Sephora Perillo, ali ulogu Diega pleset će Ali Tabako, Giorgio Tranto, Simon Boley, Leonard Cella, a zapravo da ne nabrajam sve, to je cijeli ansambl baleta Hrvatskog naroda kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Dakle, naša nova predstava koja, nadam se da će oduševiti publiku, zato što je riječ, kažemo, jednom spektakularnoj izvedbi, jednoj sjajnoj muzici koja će nas dovesti u latinoamerički svijet, u onaj svijet gdje smrt zapravo afirmira život.
0: Što se tiče glazbe, i tu imamo zanimljiv moment, jel? Glazba je vokalna, ako se ne varam.
1: Da, u pojedinim dijelovima imamo zapravo miks različite glazbe i različitih te misli na vokalnoj glazbi meksičkih umjetnika, a kažem da je jako je autentična, jako je zapravo latinoamerička, jako je ono što nam se, što nas može kupiti na, zapravo na prvo slušanje, da ne kažem na prvu ruku.
0: Vjerujem da je dovoljno da s nestrpljenjem čekamo premijeru. Hvala vam i vidimo se u kazalištu.
1: Da, pozivam svu vaše slušatelje da nam se pridruže. Kažem, riječ je o specifičnom događaju, o priči o, o žene za koju mislimo da svi sve znamo, zapravo vrlo malo znamo. Vrlo malo znamo o tom njenom intimnom svijetu, o toj patnji njenoj i toj ljubavi prema životu uprkos svim bolestima koje je imala. Tako da dođite i osvjedočite se kako Frida pleše.
0: Evo dakle, jedna od dvije Fride je Marta Kanazir. Recite nam, koja ste vi Frida?
2: Dobar dan svima i dobar dan slušateljima Radio Rijeke. Ovako, ja sam druga Frida, zapravo ona koja prezentira njenu vanjštinu, ajmo to tako reći, nešto što je ona morala prikazivati svijetu da je možda više emotivno nedostupna i nekako taj nekakav štit napram vanjskog svijeta, možda osjećaj koji su puno više suzdržani i neka snažnija strana Fride.
0: A pa recite mi onda, je li to teže nego onako ekspresivno odglumiti tu ulogu? Je li teže su spregnute emocije prenijeti publici?
2: Pa nije, zapravo koreograf je bio vrlo detaljan u onom što traži i mislim da se dosta ta emocija između prve Fride i mene kao druge Fride isprepleću. Zapravo na neki način ona i ja nju štitim, nekako to je naše unutarnje dijete, ajmo to tako reći. Tako da je dosta onako kompleksna priča, ali je vrlo jednostavno za pratiti, čitko je.
0: Dobro, predstava je dva puta, ako se ne varam, već uspješno prikazana u Austriji, u Brazilu. Imate li nekakav pritisak oko toga? Ima li neke konkurencije u ansamblima? Razmišljate li o tome?
2: Pa ne, apsolutno ne. Mislim da je svaki ansambl jedinstven na svoj način i mislim da naš ansambl je odličan. I apsolutno, da budem iskrena, nisam ni razmišljala o takvom pogledu. Ja sam osobno dosta sigurna u sebi, vjerujem u moje kolege, u svoju kvalitetu, tako da ne. Najiskrenije.
0: A recite mi, evo, teško je bilo dobiti termin za razgovor s vama, baš zato što ste po cijeli dan zauzeti probama. Je li tako inače ili je ova predstava ipak nešto posebno?
2: Pa, inače je tako. Pogotovo pred premijeru, kada se radi novi projekt, dosta smo zauzeti sa probama, pogotovo tjedan pred premijeru, kad je su zadnji detalji i finese za dovršiti. Uz to ide i šminka i frizura koja se mora vidjeti da li kostimi odgovaraju. Tako da, inače, to je naš, onako, rekla bi, normalan život.
0: Dobro, u subotu je premijera, praizvedba zapravo, jel, u Zajcu. Imate li onu potrebnu poticajnu tremu ili je sve rutinski?
2: Pa uzbuđenje uvijek postoji za svaku, ja bih rekla, predstavu i svaki projekt koji radimo, iz razloga zato što meni osobno je stalo do svakog projekta i da na sceni dam puni kapacitet sebe i maksimum, tako da uzbuđenje uvijek postoji, ali treme nema.
0: Odlično, hvala vam i puno uspjeha sa suspregnutom Fridom.
2: Hvala vam, hvala lijepa.

0: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
1: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izmajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR.
4: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
5: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
6: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.

0: Riječka policija privela je 4 osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca nakon što se društvenim mrežama proširila snimka premlaćivanja. Napad se dogodio početkom veljače na Riječkoj rivi, a žrtva je zadobila teške ozljede te ostala bez mobitela i novca. Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti slučaja. Mirta Matić je svečanom prisegom i službeno postala predsjednica Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Jedna od zadaća bit će joj, kako je rekla, vraćanje povjerenja u pravosuđe koje je duboko narušeno propustima u slučaju Kristijana Aleksića.
1: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Naravno da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju. Međutim, prije svega moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju zastarama, neujednačenu sudsku praksu. Izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti.
0: Osim Općinskom sudu u Šibeniku, zbog propusta je proveden nadzor i u tamošnjem državnom odvjetništvu, koje za Aleksića nije zatražilo istražni zatvor nakon što ga je policija prijavila za držanje ilegalnog oružja. Rezultati će biti objavljeni sljedeći tjedan, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je i pozdravio ministrovu namjeru da se uvede doživotni zatvor.
2: Izdani nadzor je gotov bio isti dan, su vratile kolegice koje su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima, općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat, dakle promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem odošibenih prvenstveno.
0: Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Radnici bi pritom imali pravo na informacije o kriterijima određivanja plaće i razlikama među spolovima. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci, dakle neće ga trebati iskoristiti do 30. lipnja.
3: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
0: Europska unija uvela je nove sankcije iranskim pojedincima i skupinama zbog prijetnji brodovima i ugrožavanja slobodne plovidbe na Bliskom istoku. Sankcioniranima je zabranjen ulazak u EU i poslovanje na njezinu teritoriju. Mjere se nadovezuju na prijašnje sankcije povezane s iranskom vojnom potporom Rusiji u ratu u Ukrajini te zbog potpore oružanim skupinama u regiji. Novim paketom dodatno se zabranjuje poslovanje građanima i tvrtkama iz Europske unije s osobama i organizacijama koje krše međunarodna pravila o slobodi plovidbe. Jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno u eksploziji petrokemijskog postrojenja u Molovoj tvornici oko 180 km istočno od Budimpešte. Iz kompanije su poručili da je riječ o industrijskoj nesreći te da nema dokaza o sabotaži. Mađarski dužnosnici potvrdili su da su razine opasnih materijala blizu nesreće u granicama. Nakon eksplozije nije zabilježen nikakav drugi utjecaj na okoliš. Nesreća je utjecala i na dionice MOL-a koje su pale za više od 2%. Izvršni direktor MOL-a Žolt Hernadi.
4: Petrokemijsko postrojenje Olefin 1 nije bilo operativno. Na njemu se provodilo održavanje kako bi mu se produljio životni vijek. Pri ponovnom pokretanju eksplodirao je cjevovod. Dogodila se neočekivana eksplozija ugljikovodika. Ovo je operativna nesreća bez vanjske intervencije.
0: Američko ministarstvo obrane objavilo je drugi dio povjerljivih dokumenata o navodnim viđanjima neidentificiranih letećih objekata. Među njima su i prijave ljudi koji su vidjeli neobjašnjive zelene leteće objekte u obliku diska ili vatrene kugle. Prvi dio dokumenata objavljen je prema nalogu predsjednika Trumpa početkom ovog mjeseca. Stručnjaci tvrde da su sadržavali nove videozapise poznatih viđenja, ali nema konačnih dokaza o izvanzemaljskoj tehnologiji te o izvanzemaljskom životu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Horvat.
6: Pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, u Gorskom kotaru u Lici te unutrašnjosti Istre između 8 i 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 23 i 28, u Gorskom kotaru u Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.
1: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 eura i domaća rajčica Grappolo 1,79 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
5: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
0: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.

Evo ga, kakav je to bio uvod u emisiju Chop Suey, ali ja mislim da smo bili nedavno čak i u Pogonu kao tribut band za, ne znam, sad sam pogledao, čini mi se da su bili baš od Distuna napravljen neki koncert, Pogon bit će. Nakon prošlog petka gdje smo predstavili nove albume Doug Gillarda, Broken Social Scene i World Nightmare, ovu predzadnju emisiju u svibnju posvetit ćemo našim glazbenim entuzijastima u Ilirskoj Bistrici sa klubom koji je odgojio ne samo njihovo, već i dobar dio dječke scene. Naravno da govorimo o klubu MKNŽ, koji nas je nemalo puta natjerao da od cirka 39 minuta potegnemo iz Rijeke na neki dobar koncert u susjednu na Sloveniju. Prisjetit ćemo se mnogih autora koji su u ovoj značajnoj obljetnici od 60 godina pohodili legendarni klub, poput recimo Nicole Vjerija, ex-basiste Kajosa, Mondo Generator i Queens of the Stone Age, Hazeldine, Ljubom Turks, Cupshot Cup, Tom Holliston iz No Means No, pa do novih bendova poput Video Speak, Descartes a Kant, Dobro Žumus i mnogih drugih mreži. Da sve prođe u najboljem redu, je Domagoj Zorić, ja sam Mladen Stjepanović, vodim vas kroz ovaj novi 354. alternator. Za početak prvi blok zanimljivih bendova koji su kročili na stage MKNŽ-a svih ovih godina, a ja sam se sjetio, znači bio to tribut Slipknota u Pogonu i svirali su Chop Suey. Evo, malo mi mozgu trebalo, ali sjetio sam se. Dakle, idu Mule, Death Valley Girls i Slackers.

0: listening to Radio Alternator.
1: Dakle, osim benda Mule, Mississippi Breaks, albuma Mule iz 1992. Slušali ste i Slackers, američki ska, dub, soul, garažni rock band sa Manhattana. U New Yorku osnovani 1991. Čak su i oni bili tu, na 40 km, znači u Vilirskoj Bistrici, još djeluju zadnji album. Bio im je Don't Let the Sunlight Fool Ya iz 2022. Mi smo posegli za albumom iz 2010. Great Rocksteady Swindle. A slušali ste i Death Valley Girls, Fire and Brimstone, možda vam je ta pjesma najpoznatija iz filma, ako ste ga gledali, The Loveless iz 2012. sa braćom, dakle, Von Durant, gdje su glumili Shia LaBeouf, Tom Hardy, to su bila ta braća, bio je tu i Gary Oldman, Guy Pearce i ostala ekipa. A i glazbena ikona Steven Brown vraća nam se u Rijeku i to sutra, 23.5. u Pogon, u formi intimnog trija. Brown će predstaviti svoj novi album In This Very World uz neizostavne Tuxedo Moon klasike. Stvarno vam je šteta propustiti pionira njujorske o New Wave scene i suosnivača legendarnog benda Tuxedo Moon. Sjećate se njihovog koncerta na Gradini 17.7.2011. Inače, ovog proljeća je objavio novi album In This Very World i obradio pjesmu Davida Bovija Panic in Detroit. A to vam je kao dobra knjiga. Dobra glazba se nikad ne propušta. Kao da recimo niste pročitali Galeba od Baha recimo. Znači, obavezno dođite sutra u Pogon kad je već tako blizu. I jedan band koji nas iznenadio na Glitterhouse etiketi 1997. sa svojim debut albumom How Bees Fly, pa poslije sa Digging You Up iz 1998. band iz New Mexica, koji je bio jedan od nositelja tog novog No Depression Movementa, odnosno alternativnog countrya, koji je tada bio u naponu snage, zajedno sa ostalim bendovima tog vremena. Pa onda nakon njih, znači nakon Hazeldine, slušat ćemo ex-basista Queens of the Stone Age, te na kraju naš prijatelj Sam Brown iz New Mom Turksa.

0: Evo ga, još uvijek se na Radio Rijeci, 354 Radio Alternator. Evo i mi u Rijeci ponekad iznenadimo. Naime, slušali smo New Bomb Turkse, Mr. Suits albuma Destroy Our Boy iz 1993. Sam Brown, bubnjar New Bomb Turksa, kada je bio u Rijeci 2019. sa Operator, spomenuo je koncert u Ilirskoj i rekao da mora opet doći s bendom u naše krajeve, te da ćemo mu biti posebni gosti. A mi smo slušali ovaj njihov single sa tog legendarnog albuma iz 93. Vrijeme za naše goste, čini mi se da će neko vrijeme biti ja u manjini, znači tri Slovenca nasuprot mene, jednog već možemo nazvati i Riječaninom jer svira u dva riječka benda, to nam je Sergej Hoffman, zatim ako sam dobro zapamtio Leon Rolih, je tako?
1: Da.
0: I Simon Grbec, te gospodična koju nisam predstavio.
2: Andreja. Samo Andreja.
0: Ona me iznenadila pa moram Andreju i najaviti. Znači, pitao sam već, ste bili kad dečki kod nas na Radio Rijeci? Znači, nikad niko nije zvao?
2: Nikad.
0: To mi nevjerovatno zvuči, s obzirom da stvarno 60 godina kluba, jedan respektabilan staž, evo moram priznat da nešto postoji i prije nego što sam se ja rodio, i to 1966. je tako?
2: Da.
0: I to 2 godine prije Palaha.
2: Tri
0: godine prije Palaha, da točno. Što nije Palaha 68. ne? 69.
2: Tamo sam gledao 69.
0: 69.
2: Imaju Bena ispred.
0: Da, onda sam ja nešto krivo pročitao. Da malo ljudima pojasnimo, za oni koji ne znaju. Znači, to je klub u Ilirskoj Bistrici koji prima cirka 200 ljudi, znači djeluje od 96. to smo rekli, i tijekom svoje više od pola stoljeća povijesti ugostilo više od 1500 bendova. Od prilike.
2: Tako vjerojatno od prilike, da.
0: Tako kako kažu.
2: Ne zna se, tačno
1: nitko ne broji.
2: Jako teško, da.
1: Nitko nije broji.
0: Ali nevjerojatno kad pogledamo recimo veličinu Ilirske Bistrice i jednog grada Rijeke.
2: Da.
0: Pa onda kad znamo koliko je tamo bilo koncerta, koliko kod nas bilo stranih koncerta, to govori. Sad mene malo zanima, recite mi, o tome možete objasniti, kako to funkcionira kao nekome koji nema pojma o tome, otkuda recimo nađete novce za bendove koji neki puta nisu baš toliko nepoznati, znači ipak ih morate nešto malo više platiti. Na koji način funkcionirate? Malo mi ono čisto da usporedimo, da vidimo.
2: Pa najviše ovdje se platimo bende sa upadom.
0: Dobro.
2: Imamo upad koji ne tražimo dosta para za njega. Ovdje je jako bitno da mi svi radimo dobrovoljno, tako da niko od ljudi koji radi unutra ne prima pare.
0: Znači volonteri?
2: Volonteri smo svi, da. Volonterski rad, tako da ovdje se ošteti dosta para. I se može platiti ponekad i veće bendove. Tako da to je to. I dolazi nam otprilike od, ne znam, od 50 do 150 ljudi na koncerte. Da. Više li manje sve pokrijemo, ako se ponekad ne pokrije, se jedan put izgubi, drugi put dobije, tako da ovako ide ta priča.
0: A dobro, znači uglavnom pretače se onako iz, tako, uvijek se nađete neke zlatne sredine. Već to mi je malo Sergej spomenuo, znači se prijavljate na neke razne natječaje, financirate se od ministarstva ili općine ili
2: da.
0: Znači oni isto pomažu.
2: Da, isto pomažu, dobivamo nešto od općine i u rad za mladinu Republike Slovenije.
0: Uh-huh.
2: Ove godine, pošto slavimo 60 godina, dobivamo i neke pare od ministarstva za kulturu.
0: Uh-huh.
2: I mislim da su dečki sredi još neke druge natječaje gdje smo mogli dobiti neke novce.
3: Posebno za sad, za ovaj tjedan,
0: kad se slavi 60 godina. Pa da, čisto me zanima, jer kažem ono, mi smo u biti na koliko, na 39 km smo razdaljine, a u principu ja u Rijeci ne vidim toliko stranih koncerta koliko ih vi imate, pa mi je to fascinantno, ne? A ne vidim da kod nas ne bi bio neki problem da se to stvarno na taj način radi, evo, to je čisto, zato sam vas pitao, ne? Znači, koliko sam skužio Sergeja, niko nije na plaći, to znači svi volontirate manje.
2: Da.
0: Odlično.
3: Znači, pa i mi danas smo trčali iz posla da smo stigli do ovde. To je tako.
0: Bravo, baš mi drago.
3: Kad smo bili mlađi, onda su svi bili ili studenti ili to ono, a svoje slobodno vreme uložili u klub.
0: Eto, baš mi je drago da sam ja prvi koji vas je do radija Rijekene. Imate, htio sam pitati isto, kako smo dosta blizu, ili imate kakvu suradnju sa riječkim klubovima, vjerojatno pretpostavljam da je Distium Promotion, da je nešto neki put povukao neki bend od vas i tako pendići.
2: Je tako je, da. Mi smo dosta bili u suradnji i tamo si šaljimo još neke bendove. Trudimo da si pomažemo nekoliko, ali nije uspjelo baš dosta puta u zadnje vrijeme.
0: Uh-huh.
2: A još uvijek smo uvijek u kontaktu i to je to.
0: A da. Kad smo već tako blizu, da pogotovo ako je bend slobodan, da može doći drugi dan ili ne. Ok, za nas Riječane na 39. minuta vožnje, duga je ljubav Riječana i MKNŽ-a i mnogi riječki bendovi su znali kod vas zasvirati, tako to
3: da.
0: Bilo jako puno, ono.
3: No, nažalost nemamo spiska, pa ako počnemo,
0: no, dobro, ja sam prilike,
3: počnemo nabrajati, ćemo sigurno
0: ćemo
3: ih, nekog ispustiti, ali stvarno od i prije nego što smo, recimo da sam ja tu prvi dao radio od nas, ne, a prije su bili drugi i bio je još jedan omladinski klub i već tada su ovi baš prva generacija punk bendova iz Rijeke i tamo svirali i onda su se nam pojavili. To je još uvijek jedna od legendi u Bistrici, Nisam ništa jeo, Zof i grafiti po Bistrici posle tog koncerta. Ono i od tada je ono stalno iz Rijeke više manje.
0: Da, baš je neki dan Zof treba doći na promociju od Parafe.

0: Evo ga, slušali smo Silkworm, Dead Air s albuma Lifestyle iz 2000-te. Ovdje su nam još gosti iz Ilirske Bistrice, odnosno kluba, mladinskog kluba Nade Žagar. A što sam htio reći, Silkworm, američki indie rock, aktivan od 87. do 2005. ujedinili su se ponovno za tribute koncert velikom producentu i glazbeniku Steve Albiniju, koji je preminuo 2024. a Silkworm je od tog tributa ponovo na turneji, tako da nikad se ne zna, možete ih još negdje uhvatiti ili ne znam, možda dođu opet u Ilirsku. Da se mi vratimo malo na program obilježavanja, znači 60 godina smo rekli, pa se vi slobodno ubacite ako... Program počinje sutra sa predstavljanjem live ploče, ako se ne varam, sa koncerta u MKNŽ i sa koncertom u Vrtu, je tako?
1: Da.
0: Gdje sviraju Ana Pupedan, Cage, X, Sandra i Samuel Blues.
1: Da.
0: A ti nam sad možeš nešto reći o ovoj predivnoj ploči koju si mi donio.
1: Znači, ideja za ploču je došla prije 2 godine. Znači, za 45 godina ovako smo napravili knjigu, za 50 film i sad za 60 smo razmišljali šta bi napravili. I došla odluka da napravimo ploču. Počeli smo raditi prije 6 mjeseci i napravljena je bila prije pola sata. Tako da to je friško, ti si prvi koji je imao u ruci.
0: Svaka čast.
1: Doveli smo cover je, pa sad vremena, prije smo krenuli za Rijeku. Ploče smo dobili prije 2 dana i knjižice, buklete unutra, mislim da isto danas. Tako da to je... Nam došlo sve na zadnji moment, dosta je bilo komplikacija što se tiče logistike i kako ćemo to napraviti, ali malo da skratim priču, znači imamo veliki arhiv live snimka, neke su na kasetama, CD-ima, čak i na trakovima, tako da to smo imali selekciju koja je trajala mislim da mjesec i pol ili 2 mjeseca.
0: To ste vjerovali selekciju baš?
1: Da, to smo bili 4, ja i još 3 smo bili u ti komisiji, da, koji smo sabirali šta ćemo napraviti. Ovdje imamo 34 benda i mi smo ih napravili čak i malo više, pošto nam je bilo pitanje koliko tih ljudi će se javiti nam. Znači, mi smo svaki band dobili, svaki band pitali za dozvolu, ako ih možemo staviti na to ploču.
0: I naravno, i svi pristali.
1: Dosta, dva benda nista, aha, neću pričati o kojima, ali 2 su rekla da ne mogu zbog nekih prava koje imaju sa njihovim agencijama, ali to je bilo očekivano. Mi smo očekivali da će to biti i više bendova nego samo 2, ali svi su bili jako zadovoljni kad smo se im javili. Svi imaju jako dobre uspomene na koncerte u Bistrici. Ovdje imamo bende iz 92. do 23.
0: Odlično. Tamo, znači jedan dobar presjek.
1: Da, tamo je kako imamo te snimke napravljene. Bendi su iz Japana, iz Amerike, iz Hrvatske, Slovenije. Šta imamo još? Belgija, Škotska... Ali više ili manje od svugdje.
0: I ta će se ploča moći kupiti naravno u klubu.
1: Da. Od sutra naprijed može se kupiti na toj našoj obletnici. I nadam se da i kasnije. I možda ne, vidit ćemo koliko će brzo ići.
0: Ja se kladim da će to brzo otići.
1: Da, žanrovsko smo se trudili da idemo malo svugdje.
0: Da.
1: Znači od nekog free noise-a, jazz-a, punk-a.
0: Ma ja mislim da je to jedna lijepa uspomena u biti.
1: Da.
0: Poklon idealan, ne?
1: Da.
0: Znači rekli smo za sutra, u stvari rekli smo za koncert, a u nedjelju, znači subotu smo spomenuli, u nedjelju su predstave za djecu i odrasle, a ima i klubski triatlon, to sam pročitao. Ponedjeljak su vam opet koncerti, to tajvanski Dop, Purple i Ridota.
1: Da.
0: Kako je taj bend tajvanski? To je već bio kod vas?
1: Nikad imali tajvanski bend uopće, mislim da. Imali smo 2 benda iz Kine, ali iz Tajvana nikad. Mogu više pričati o Ridoti nego o njima, pošto ja nisam toliko...
0: Znači egzotika nam dolazi.
1: Da.
0: Odlično. Volim ta neka iznenađenja, ne?
2: Nešto psihodelično i tako.
1: Da, psihodelično dok nešto. Da.
0: I onda utorak pub quiz imate, pa srijeda premijera filma Push Bura, to je neki film glazbeni ili...
1: Nije.
0: Ne, to je nešto...
1: To je pitanje kako se ti čini život u Ljuskoj Bistrici.
0: A, to je, znači...
1: To mislim da sam napravili prvi...
3: Idu ljudi s kamerom,
2: to je
3: mislim
2: treći,
3: da je prvi bio 96.
1: 96.
3: 96. Mislim da je prvi, pa onda 2011. drugi i sad evo 2016.
1: Sad se treći, da.
3: Treći dio.
1: Pa to je složeno sad sve u jedan.
0: Odlično. I četvrtak nam je taj jedan, vjerojatno nama najzanimljiviji koncert ovog novijeg benda Božums, koji sam vidio da najavljate.
1: Da.
0: I Samokres. I petak opet tu piše u vrtu, znači imate ispred
1: Bani,
0: kluba,
1: da, tako
0: iza,
2: da? U biti
0: iza
2: kluba. Iz ceste, da.
0: E, znači Šumski i Oh Non iz Francuske, to isto mi zvuči jako zanimljivo.
1: Da.
2: Super.
0: I subotu finale, naravno, znači cijele te proslave, uživo strip, crtanje i koncert u vrtu isto, tako. Dakle, uživo crta.
1: Ne, to je strip uživo. Pričaju, to je
2: izrada stripa, kao radici od radi studenta rada, to je strip oni izvode u živo. To će biti popodne, onda je taj glavni koncert
0: Jimmy Bark Experience, 7M, grupa 92.
2: Jedan u klubu, da. Jedan na vrtu, jedan u klubu,
1: aha,
2: jedan
1: vrtu.
2: Jedan.
0: Evo, čuli,
2: klubski,
0: čuli ste ljudi, svašta nam se događa preko puta, tako da slobodno u Ilirsku i Absent Minded, Statiku iz Srbije i Crash Boom Bang iz Italije. To isto nikad nisam čuo, to mora da je,
2: to
0: zvuči dobro.
2: To su ovi mladi koji sad ono, su glavni rade, su to sve, ono, nema ih sa nama da vam tačni kažu, a mi ćemo vidjeti to sljedeću subotu šta će biti, ali će biti okej.
0: Da, i malo prije smo pričali, baš pročitao sam, znači, negdje da se tijekom prva dva desetljeća klub koristio za razne kulturne i društvene aktivnosti, to što ste rekli, međutim, nakon toga ste počeli suradnju sa grafiterima, punk bendovima, kasnije hardcore i garažni rock'n'roll, te pročitao sam distribucije glazbenih fanzina, to nisam pojma imao da ste fanzine distribuirali tamo.
1: I radili.
0: I radili.
2: I radili, da.
1: Da, u 90-ima su bili, čak mislim da
2: i ti se, tad smo u kraju 80-ih, onda hardcore i sve to, i onda se je radilo sve što se u tom vremenu radilo. Našao se neko ko je se više s time bavio, pa radi svoj fanzin, pa smo radili neki kao klubski, ali sve je bilo iznutra kluba. Iznutra. I taj koji je radio fanzine, Sebastian je onda organizirao, imali smo neko par godina, ono, dva Face Street Punk festivala u godini sa 3-4 benda i sve te stvari, ono. I malo, i uvek je mogao neko dostaviti nam i fanzine, pa smo stavili na mizu i on mogu nabaviti.
0: Današnji omladina sigurno ne zna šta su fanzini, ali nama je to bilo sve.
2: Da, mislim, to.
0: Tamo je za informacije.
2: Tamo smo sve saznali.
0: Za informacije, da. I bez obzira što sam rekao da ste na periferiji od velikih gradova, dolaze ljudi od svuda, od Ljubljane, Kopra, Pule, Rijeke, Italije, nikad niste prazni u biti. Tako? Znači svi znaju, to je fascinantno.
2: Da, je cijela Slovenija, da, i Hrvatska. I...
0: Da.
3: I, Bistrica je poznata Italija po tom klubu, to je brand.
0: To je brand, da, točno, da.
2: I još uvijek to dolaze od sve svuda.
0: Da, i vjerojatno i bendove lakše nagovoriti kad im kažeš, ono, dođete svirati u klubu u kojem su svirali ti, je tako?
2: Da,
1: ponekad je, pa mislim da zadnje vremena je čak i teško. Ponekad pitamo neki bend ako će doći u Bistricu, pa di je to, pa gledaju na mapu, gdje je opet Bistrica. Uh-huh. Od dama ne dolazimo taj dio Europe.
0: Aha,
1: i onda vidim da sviraju u Ljubljani ili Zagrebu, znaš, jako blizu, ali taj dio Europe, pošto je sad vremena od Ljubljane, im se čini jako daleko.
0: Da, ono njima na karti, vjerovatno. Uvisi o povećanju na mobitel. I danas MKNŽ nudi širok raspon žanrova u glazbi, ali možemo reći, recimo, da su, ajmo reći da su hardcore, punk i rock and roll i dalje vaša najjača strana, tako?
2: Vrlo, i ono što barem u to vrijeme u 90-im je bilo i ono što smo mi zvali Noise, što je Noise Amphetamine Reptile Records, pa sve te čikaške kuće kao što
0: kuće,
2: ove Touch & Go, Quarter Stick, Skin Graft i to. Mi od Amrepat je bilo od 94. dalje kad su došli Kaos i Hammerhead u novembru, čini mi se 94. onda su do negde 2000 plus minus svi bendovi iz koji su tad bili na Amrep, pa su dolazili u Europu, sigurno su svirali u Bistrici.
0: Da,
2: I odmah iza toga i ovi sa Skin Grafta, a nešto malo manji obim je bio i ovih garaž punkera sa Crypt Records, kao što smo prije slušali, da. Ljubom Trks, to je isto bilo 94. pa dalje je bilo dosta i tih bendova.
0: Da, bome, ovi koji su to volili u to vrijeme imali su šta vidjeti u
2: MKNŽ. I u to vrijeme su im, recimo, Amrep je radio, ono, imali su Amrep Europe i bio je jedan Anthony X koji je isto svirao u bendu koji je prije Američan inače, i onda je sve on radio, sve turneje, i onda kad smo prve te uradili, toliko im je bilo svima super da je njemu bilo bez problema i Manju znaje koliko nam može spustiti cijenu i sve te stvari, jer inače ne bi mogli, a bendovi su bili super zadovoljni sa svime, pa je onda svako se, neki su se i vraćali.
0: Da, da, jako
2: tako,
0: dobro.
2: Tako su bili Kaos dva puta i Hammerhead dva puta i tako dalje.
0: Odlično, odlično, super. A čitam mi da je Mekano želje dobiti mjesto održavanja klubskog maratona, svake godine organizira Radio Študenti, tako da.
2: Da, da, to smo isto bili jedni od... Kad je bio prvi, nije sjećao se više kada, vjerojatno, ili 2000 ili još prije, kad je bila ta ideja, mi smo bili odmah za tu ideju i od tad smo u tome i to što se meni jako sviđa je da smo posljednjih godina imamo sve bendove, svih, koliko ih dođe, šest.
1: Šest benda, da.
2: Svih šest bendova koji su u dve večeri, prošle godine bilo petak, inače je petak, subota, nije dosta ljudi uvek, ali ako mene pitaju, fale, što ne dođu, jer su odlični bendovi, žanrsko totalno različiti, ponekad ono što možda ne bi inače uspjeli ni dovući ni uradit, razumiješ, ali na tom je baš ono super. I bili su i naši bendovi.
1: I ove godine opet imamo bend.
2: I ove godine koji su ljudi iz kluba sa bendovi su isto svirali na tim klubskim maratonima par puta i onda je to sve ono super.
0: Svaka vam čast, samo vi nastavite. Evo, ajmo mi malo izosvirat, sad da malo prekinemo pa ćemo se nastaviti dalje pričat. Bili su u MNKŽ 21. travnja 2024. Ostavili odličan dojam, video Spiki, Australka Jess Ribeiro i slušat ćemo Descartes sa Kanta, oni su također bili.
2: I to je bilo odlično.

0: Nemojte se ništa bojati, još uvijek se ne radi o Rijeci, 354. radio Alternator. Slušali smo Descartesa Kant, Dinamitna Sandruška Petrova, ovaj meksički kvartet čine još Ana Cristina Moreno na gitari, Memo Ibarra na basu i Leonardo Padua na bubnjevima. Svi oni prošli su staž u mnogim medovima prije, poput jazz rockera Troker, benda Pito Perez, Los Veos, ali Hong Kong Blood Opera. Bili su u MKNŽ 12.12.2023. poslije u Šiški, ali i na 16. Mini Musicu 26.6.2024. A mi još imamo odlične goste danas, tu su nam još uvijek u studiju ljudi iz Mladinskog kluba Nada Žagar, koji slavi 60 godina i tim povodom su u Alternatoru. Šta sam vas još htio pitati, povremeno se u klubu održavaju i drugi događaj, od filmskih projekcija do putopisa, radionica i predavanja, pa tako i pretpostavljam i sad će biti nešto, je tako?
1: Da.
0: O, što smo rekli, bili taj film, treći dio, što smo rekli, treći dio?
1: To je treći dio Push Bure, da, to je kratki film, to mislim da ima svaki film 10 minuta i sad se...
2: 20 je
1: mislim. 15, 20. I sad su stavili prvi, drugi, treći dio, znači to je bilo zadnjih 20 godina su se radili ti filmi, pa sada će napraviti...
0: Skupno. Sve nešto skupno. Skupna ploča, skupni film, sve imate.
1: Da, da se malo vidi. To je, mislim, to je jako interesantno pitanje, kako se ti čini život u Uljarskoj Bistrici, to je više manje na toj Pušbura. I onda vidiš kad je bio događaj...
0: Koliko stanovnika ima cirka Uljarska?
1: 5000.
2: Oko 5000.
3: Da, baš grad, a cijela općina...
1: 14-15.
3: Nije,
0: toliko već?
1: Da.
0: Porasli smo. Bome. Znači, možemo spomenuti čisto ljudi koji se razumiju u glazbu, da malo i to vide, znači u MKNŽ nastupali su izvođači, recimo poput Albota, Blood on the Saddle, Helios Creed, Traumatism, Hell Crusher, New Bomb Turks, i njih smo puštali, onda Teen Generate, Human Error, znači bilo je tu stvarno, čak i Dirt iz UK-a, God Bullis iz SAD-a, pa Capshot Hub isto smo ih puštali, znači stvarno ono, šarate velike razlike u glazbi, nije da se držite baš jednog pravca.
3: Ne.
0: To je odlično, ne? I naravno, nismo spomenuli, mnogi slovenski i bivši jugoslovenski bendovi su vam bili isto. Koji je vama, recimo, osobno iz kluba bio neki posebno upečatljiv nastup da ste ga zapamtili, ono, recimo to?
3: Bob, ja sam zapamtio ili povremeno zabravim, pa opet se sjetim dosta toga, jer smo dosta godina bili i još uvijek smo to. Aha. Ali jedan od sa najviše ljudi koji je bio u biti u dvorani iznad kluba su bili Party Breakers i 94. prvi put posle tih svih još uvijek
0: i vratno je ono,
3: i to je bilo verovatno i po Rijeki i još više, jer je sve zajedno bilo oko 800 ljudi. Ne samo koncert koji je bio super i neki drugi događaj, nego bi je još uvijek super i verovatno nema nikakve fotke, jer smo trebali u klubu gdje je obično smo uradili šumu ovih potpornih stupnja.
1: Da se ne sroši plafon.
3: Svima dodatno, da ne bi dvorana koja je još uvijek les, ono, iz drva, da ne bi to slučajno propalo. Nije bilo ni blizu, ali za svaki slučaj smo to uradili, pa je onda bilo... Kad sad zamislim koliko tamo ljudi ni ne shvaćam, ne.
0: Da, onda, ne
3: zoveš, i onda ovi koji si prvi je puštao u emisiji Mjul, to je meni jedno od strašnih bendova u to vrijeme, super koncert. Pa ako idemo još malo dalje u ono 90-ih smo, baš 90-te u početku septembra smo htjeli uraditi festival sa pet benda u bazenu koji je blizu kluba, u to vrijeme je još uvijek bio, sad je zatrpan, jedino je još ova, kako se kaže, skakona.
0: Aha,
3: da se skače na stol. Za to. I naravno, kad smo sve uradili, tonska šiba, počela kiša.
1: I pa padala onda, cijelu noć.
3: I padala cijelu noć, a na brzinu sve odneli u klub i još uvijek nam nije jasno kako je svih tih nešto 300 i nešto ljudi.
1: Mislim da je bilo stalo, puno preko 300.
3: E tak, stalo u klubu i vani, jer u to vreme smo i neki prostor koji je sad barem dio ono oko šagi tih nekih okolnih, ne baš pored stage-a nismo u to vrijeme imali. Aha. Nije bio dio kluba, tako da je bio još malo manji nego sada, ali ono, vani kiša, mi svi mokri od ovo je svirao i Sergio tamo na tom koncertu sa Eksandrom.
1: I ti si svirao.
3: I ja sam svirao sa onim bendom Sergića sada i u subotu ono reunion baš za godišnjicu sa Eksandrom.
0: To sam ti pitao.
3: Tako da je ono...
1: Eksandra. Sa X-om.
0: X-om. Bravo.
1: Baš.
3: Pa još ima ono mnoštvo.
0: A ti imaš koji?
1: Ne.
3: I bolji odgovor je ovdje. Možemo uvijek kazat, ne znam, 100 drugih, pa će još uvijek sljedeći put biti ono ušt.
0: Ja, da, teško, ja, ja isto već sam počeo.
3: Ja ako bih mogao po tim izdavačkim kućama, onda mi je sve što je bilo sa tih Amrep, Krypto, ono, da. Su bili toliko super bendovi da je bilo uvijek
0: odličan,
3: ludilo. Da. Pa i ovi eks, ja to kažem eks Jugoslavija, jer mi do, baš sam gledao isto neki, ono, sam našao neki listić gdje sam brojao koncerte, pa su strani, ono, par stranih, jer su bili strani samo ovi što nisu bili iz Jugoslavije do 91. A, i tako, da, da. Ali još posle neko vrijeme su mi, ako su prije svirali kao domaći i ako su došli posle 91. su bili domaći.
0: A da, istina. Da.
3: I ovih riječkih bendova je bilo čuda koji su bili odlično.
0: Regoći ekipa, da, da, da.
3: Isto iz ove Noisy i Rock and Roll.
0: Noisy ekipa, da, točno. Gdje ih smjestite, ono, prespavaju kod vas ili idu odmah dolje, dalje nakon svirke, imate vi gore isto nešto za bendove, a?
1: Da, da, sad imamo, mislim, na zadnjih 15 godina, tamo negdje imamo 3 sobe, tamo negdje do 15 ljudi, mislim da stoji unutra, 16
3: minuta. Ja, odlično. Na sprat kreveti.
0: To sam zadnji put baš komentirao sa Sergijom, možda smo vidjeli gore, baš pričali, odlično. Znači...
3: Da, pa prije smo, dok nismo imali tih prostora, smo i ono, iznajmljivali ovi rooms, kamere, cimer, razumiješ, za turiste u kraju 80-ih, početak 90-ih, onda smo neko vreme ih stavljali u jedan hotel koji je sad u Rasulu, totalnom, a tati bio još radio, ali su nam dali dobru cenu i ovo, i onda su dosta godine bili u, mi to zovemo samački dom, ono, za, je bio od
1: radnički dom, baš samo
3: za radnike, ono, i tamo uzeća, ali tati već bilo malo tih koji radnika koji su živjeli, pa su nam na vrhu jedan sprat, koliko smo trebali, sam isto dosta u redu cijena za iznajmljivanje, tako da.
0: Ok, sad da malo tebe, Sergej, da mi tu samo ne šutiš, koliko tebi treba do MKNŽ-a, možeš i pješke?
1: A ne baš, 10 kilometara je
0: odmah. A ima, baš, malo, ne, ja sam mislio da možeš ti.
1: Ja ne bi to pješke, ali...
0: Ne biš. Ali prizne da si išao koji put pješke.
1: A prije, još sam živio u Bistrici, živio sam praktički preko puta. Je.
0: I onda, kod tvojih bendova, Sergij, isto ima noviteta. Navodno ste se ponovno kupili i vježbate taj bend, kako se rekao,
1: Eksandra. Da, nismo svirali 23 godine, od druge postave, 35 godina od prve postave, pa to je malo ono sad... Vraćamo se u prošlost, ono.
0: A dobro, ti si multimedijalan tipa. U Hrvatskoj čujem da grad ima 3 nove pjesme, da si jako zadovoljan.
1: Jednom sam jako zadovoljan, da. Ne, okej, su sve škade. Jedna mi je baš okej.
0: Škade se ne smije slušati.
1: Pa ne slušam.
0: A to, reci mi malo, Turisti, isto izdaje novi album na jesen.
1: Da, novi album je gotov. Mm-hmm. Izlazi na jesen, mislim.
0: Ti si baš produktivan tip. Za jednog slovenca.
1: Za jednog slovenca, da.
0: U Hrvatskoj. Okej, ljudi, ono, neću vas više mučit. Imate li vi koju pametnu za kraj? Ono, za reč. Osim da ljude pozovemo, neka svi dođu obavezno u Ilirsku na ovaj obljetnički program. Svi su pozvani i tako.
3: Da, kao uvijek. I super nam je da su svaki, skoro na svakom koncertu su ljudi iz Rijeke, neki dolaze već toliko i godina i puta da se barem na viđenje, ako ne po imenima, svi znamo, neki se sad dolaze i sa bendovima koji smo prije gledali samo kao pratioci, sad evo ti njih na stage sviraju, neki će, nadamo se, doći i sa bendovima. Pa oni će vjerojatno, ono, da, ali su sad bili ono, i Žulj su
0: posljednji
3: riječki bend koji svira, to je pre tjedan, dva
1: tjedna,
3: kad bilo
1: osmi,
3: isto super, i to su ono, kad ih vidiš, ono, vidiš, upa, ovi su svaki drugi koncert tu, iako ne, i ono između, tako da dobro došli i ovi koji ste uvek i ovi koji ćete prvi put, sve je bez ulazni, besplatni ulaz ovaj tjedan.
0: Odlično.
3: Sve je za rođendan, poklon i ako je nekad prilika
0: za doći povjeriti. I lijepo ploči si možete za poklon nabaviti sve.
3: E, da. I majice.
0: I majice.
3: I ove one za...
1: Svega svačega.
3: To tako da... I ono, i ako malo pogledam program na, na Facebooku i na internetu, onda mogu izabrati šta će doći na vrt. Na vrt vidi pani ili unutra šta im paše ili u subotu posljednju je sve i tamo unutra.
0: Ma, ma šta izabrat, sve pogledat.
2: Sve pogledat, ništa birat.
3: Mi ništa da biramo da sve dođemo gledat.
0: Evo.
3: Tako da i hvala što smo i na radio Rijeka došli.
0: Da, da, evo, meni je baš bilo... Da,
3: čak je bilo...
0: Da, da,
3: Rijeka je baš... smo tu, susjedi.
0: Susjed, naravno. I meni je bilo drago da konačno evo, neko kaže nešto više o tom klubu koji nas hrani glazbom 60 godina. A mi idemo dalje pa ćemo slušati još malo vaše glazbe. Nine Pound Hammer, Gashafer i Q&Q.

Evo ga, bili su to Q and Not You, ja sam ih gledao osobno u MKNŽ, 16.11.2002. Inače, post-hardcore band iz Washingtona, snimali su za Discord Records, 3 albuma su snimili, u Ilirskoj se čini mi se promovirali Different Damage iz 2002. A 25. u Danas Music Shopu družili smo se s Parafima, Kraljevim Termitima i Grčom, kojim je napokon izašla nova ploča Harmonija Spazmofilija. Ona koju čekamo još od vremena EPK u Rijeci. Paraf je ujedno objavio novi singl Refleksija, a sve kao uvertira posljednjem riječkom koncertu u Pogonu 29.5. dakle sljedećeg petka. A sad idemo dalje, idemo nešto malo i noviteta koji će nam doći u Ilirsku 28.5. u sklopu proslave ove 60 godina kluba, što ste slušali manje više cijelu emisiju. Idemo čuti taj Božums Out of My Head s albuma Božums iz 2025. Nina Anastasija je također bila u Ilirskoj Bistrici, Regret s albuma Run to Ruin sa Jim Whiteom na bubnjevima iz Dirty Free-a i Les 85 Limousine.

75 Limousin s albuma Queen LS5 iz 2024. A slušali smo i Božums, još jedan band koji najavljuju u sklopu obljetnice kluba, malo bacio na legendarne Misfice, a dolaze nam iz Kanade, iz Nove Škotske. Osnovan je 2024. trio koji miješa garažni rock 60-ih, punk 70-ih sa alternativom 80-ih i 90-ih, ali nekako sve to zajedno u nekom novom svježem ruhu, i oni sviraju četvrtak, ne zaboravite, tu vam je blizu klub u Ilirskoj Bistrici, pa potegnite malo i do tamo. A mi imamo još malo glazbenih bisera iz Ilirske. Pile, Uneasy, 90-day man, When your lock runs out, s albuma We Blame Chicago, i Chaos Mind, s albuma Cunning Stunts.

I tako svemu što je lijepo dođe kraj, tako smo i mi dogurali do kraja 354. alternatora. Ugodan vikend vam želim, pozdrav od mene i od Denija Đulije koji je došao poslije doma Gaja Zorića, a do sljedećeg tjedna još ćemo ostaviti malo glazbe. Isto također su se popili na binu MKNŽ, to su James Lake Human Lone Dirt s albuma Blood on the Keys i Pierre Omer Swing Review L'Amour à la Plage s albuma Tropical Breakdown.

0: Radio Alternator.
1: Top 20 Radio Rijeka.
2: Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Kao i svakog tjedna, vrijeme je za pregled najvećih hitova koji se trenutno vrte po streaming servisima i radijskim postajama diljem svijeta. Pred nama je nešto malo više od sat vremena odlične glazbe i najaktualnijih pjesama. Ja sam Filip Štimac, a mi krećemo odmah i to s brojem 20 i pjesmom koja je postala pravi internet fenomen. End of Beginning iza projekta Joe krije se Joe Keery iz Stranger Things serije, a pjesma i dalje živi zahvaljujući TikToku i viralnim City Transition videima. 20.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 20. mjestu smo oslušali Joa, a sada idemo na još jedno ime koje sve češće viđamo na streaming listama. Somber, Back to Friends, ima moderan, emotivan vibe koji danas prolazi odlično, posebno među onom mlađom publikom. 19. mjesto. 19.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: I dalje ste uz Top 20 Radio Rijeke, a na broju 18 opet plešemo uz Lush Life. TikTok je ponovno oživio ovu pjesmu, a Zara Larsson opet ima jedan od najvećih viralnih dance trendova na društvenim mrežama. 18.

0: Top 20.
1: A na 17. mjestu ovoga tjedna čeka nas jedna od najhvaljenijih izvođačica posljednjih godina, Ray. Publika voli njezinu iskrenost i emotivne tekstove, a Ray danas bez problema puni velike dvorane diljem svijeta. Slijedi Where is my husband? 17.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na 16. mjestu ostajemo u soul pop atmosferi uz Oliviju Dean. Zanimljivo je kako Olivija bez velikih skandala ili viralnih drama gradi karijeru isključivo kvalitetnom glazbom i publika to očito i prepoznaje. So easy to fall in love.
0: 16.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20.
2: A sada malo prave klasike. Don't Stop Till You Get Enough ponovno je među najvećim hitovima svijeta. Novi film o Michael Jacksonu potpuno je zaludio mlađu publiku, pa njegove pjesme ponovno dominiraju streaming servisima.
3: It's got a lot of power, huh?
0: 15.

0: Top 20
1: from Radio Rijeka.
0: Top 20 from Radio Rijeka.
2: A na 14. mjestu ponovno slušamo Zaru Larsson, ovoga puta u suradnji s Pink Pantress. Brza, catchy i totalno moderna. Ovo je jedna od onih pjesama koje čuješ jednom i refren ti ostane cijeli dan u glavi. U ovom slučaju cijelu večer. Stay tight. 14.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: A nakon Stateside, The Fate of Ophelia i Taylor Swift. Taylor još jednom potvrđuje status globalne pop ikone, već mjesecima na našoj listi. 13.

0: Top 20 Top 20.
1: Ana, broju 12, jedna od najenergičnijih pjesama na ovotjednoj top 20 listi. Golden. Ovakve pjesme danas eksplodiraju preko društvenih mreža, snažan beat, catchy refren i publika koja odmah reagira, a ovo slušamo isto tako već mjesecima. Huntrix, AJ, Odrinuna and Rayemi.
0: 12.

0: Frequency.
1: Top 20 Radio Rijeke.
2: Na devetom mjestu ponovno slušamo Olivia Dean, koja polako postaje jedno od najcijenjenijih novih imena britanske scene. Njezin stil mnogi uspoređuju s old school soul izvođačima, ali opet zvuči potpuno moderno i svježe. Man I Need.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Broj 8 ovoga tjedna rezerviran je za Dominika Fajka i njegov prepoznatljivi miks popa, indija i alternative. Zanimljivo je da Dominik često sam sudjeluje u produkciji svojih pjesama, pa njegov zvuk uvijek djeluje dosta osobno i drugačije od mainstreama. Dominik Fajk.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: I dalje ste uz Top 20 Radio Rijeke, a sada jedna od najlegendarnijih pjesama svih vremena, Birit. Gitarski solo na ovoj pjesmi odsvirao je legendarni Eddie Van Halen i to potpuno besplatno, samo zato što mu je pjesma bila odlična. A pjesma je odlična bila Michael Jacksonu. 7.

0: Top 20. Top 20. Radio Rijeke.
1: Pred samim vrhom liste jedno od najneočekivanijih suradnji godine. Tame Impala i Jenny. Spoj psihodeličnog zvuka i K-pop energije pokazao se kao pun pogodak. Publika je ovu pjesmu doslovno progutala. Dracula.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Bronca ovoga tjedna ide kralju popa, Michael Jacksonu i bezvremenskoj Billie Jean. Nevjerojatno je da pjesma stara desetljećima danas ponovno ruši streaming rekorde, ali kad čuješ onaj intro i zahvaljujući novom filmu u legendi, odmah je jasno i zašto. Michael Jackson, treći put. 3.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na drugom mjestu ovoga tjedna globalni fenomen zvan BTS. BTS već godinama ima jednu od najjačih fan baza na svijetu, a svaki njihov novi release odmah postaje globalni trending događaj.

stigli smo do broja 1 ovotjednog Top 20 Radio Rijeke. Tu nas čeka Beauty and a Beat, pjesma koja je obilježila jednu eru, ponovno je među najvećim hitovima svijeta. Nostalgija, Coachella, hype i nezaustavljiva Nicki Minaj vratili su je ravno na vrh. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: I malo po malo stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Top 20 na Radio Rijeci. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Čujemo se ponovno sljedećeg petka u isto ovo vrijeme. S novom listom i novim iznenađenjima. Ja sam Filip Štimac, a vi ste uz Radio Rijeku. Čujemo se, bok!
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man!

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
1: Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
2: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
2: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
4: Učinkovit i neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije, te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelo danas gospođa Matić.
2: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
3: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedne druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
2: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
5: Izdani nadzor je gotovo bio isti dan, što vratile kolege se koji su radile. Sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenika prvenstveno.
2: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
5: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, pa radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
3: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
2: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
1: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
6: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
7: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
8: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, Ja bi on isto da proslavim.
9: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umreti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
6: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
1: Sanda Čoraka vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
10: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
11: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik.
10: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže:
12: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
11: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili za boru protivno zakonom.
10: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje:
5: ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
10: Dakle, nema.
5: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijelili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
10: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
1: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
13: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
14: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
13: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
14: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
13: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
15: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
13: Ali Hrvatska na to odgovara odgovara.
15: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti ni na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
13: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
1: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruk.
8: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
16: Decizija pana prezidenta.
17: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
8: Glavni tajnik Saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
18: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
8: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
19: First of all, the United States has global commitments.
20: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
8: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
20: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
21: U jedno i to isto mjesto.
1: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
20: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
20: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
1: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećujemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
16: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
20: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
22: Ono što kažem i što je bitno razumjeti da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
23: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
1: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
20: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
24: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
23: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
2: uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanje ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
1: Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
3: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
6: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
3: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
7: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
9: Bravo! Fizioterapija,
25: medicina, građevina,
26: psihologija,
27: PMF za fiziku,
28: isto PMF, ne znam još.
3: Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
29: I ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
1: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
30: Obrtna tehnička, građevinska,
31: komercijalno-trgovačka,
32: trgovačka Splita.
33: Ovo su bili samo neki od maturanata 30-ak splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao, što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostaviti trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nema izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa.
5: Ništa, to idemo mi radit. Para
3: zovu. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo di.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali, evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgrada nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golov Vanoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. Vedran Drabek.
13: Momče Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
14: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama i onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
11: Borbu za broncu Kragujevcu izborila je na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu, pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreću, reći će nam Marko Šivak.
15: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina koje je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
11: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahčea 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisuma vodi 2-1.
16: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene na oblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu iz njega, poslije podne uglavnom unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabiti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene na oblake u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
16: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje. Odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje...
18: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: Ponoć je.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Rokičić.
1: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
2: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
1: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
1: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
2: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
1: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
4: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
1: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
4: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio zakonu koje dira u temelje ljudska prava.
1: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
2: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
1: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškaraca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, u tijeku je istraga. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
5: Mi ćemo nastaviti da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
6: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Rubio je upozorio ministre Saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati. Ponovno je kritizirao pojedine europske članice zbog manjka potpore, ističući da NATO mora biti koristan za sve, pa tako i za SAD.
7: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
0: Rusija tvrdi da je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom, otkako je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavljuje osvetu.
7: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
8: U jedno i to je mjesto.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
9: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
0: Vijesti. Tisuće maturanata oprostile su se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. U gradovima diljem Osječko-baranjske županije tradicionalno se plesala kvadrilja. Vinkovački maturanti otplesali su veliko šokačko kolo, u Zagrebu se slavilo na Bundeku, veselo je bilo i u Splitu, a posebno lijepa priča stiže iz Zadarske tehničke škole. Maturanti smjera zrakoplovni tehničar, svoje su razrednici Nini Lučić, priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj auto te ju rasplakali. Evo što nam je rekla.
10: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum, tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
0: Slavlje su prošla uz manje izgrede. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira. Splitska policija do kasno poslije podne zbog pirotehnike je uhitila 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Vijesti. Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ZNG-a Rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: U prvim 2 utakmicama posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. U 16 sati igrat će Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Rukometaši iz Zagreba i Nexea igrat će sutra u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Danas ženski finale Podravka Lokomotiva. Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olimpijakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više ne.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: Mi ćemo nastaviti da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam do predsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren, sjeverni i sjeverni.